Բարև սիրելի ուղդիրներ, Հայաստանի բանակի մեջ խաղաղ պայմաններու դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանագումը դեղի գունենա այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12 մահ։ Հովանիսյան ոստիկանապետ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության կողմէ հատուկ միջոցներու գիրառման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հադուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանապետի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտ տված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բետ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացուցած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չան քեր գործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանագումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, թիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքապետը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքապետը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեպի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չէր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լան միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը գրնա իրականացվի բյուջեի հաշվույն, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործող Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցումեն բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց և չէ բացած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ-թրքական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ-ադրբեջանական կարգավորումով։
Վարչապետը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգացեն Չրիպի իրագանացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգացեն Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու զարգացման եւ դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակցության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ կերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և Թրիպ ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին քննարկված էին Չրիպ միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի բանակի մեջ խաղաղ պայմաններ ու դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանաբեդ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանակումը դեղի գունենա այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12 մահ։ Հովանիսյան ոստիկանաբեդ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության կողմէ հատուկ միջոցներու գիրառման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հատուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանաբեդի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացուցած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չանքեր կգործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանակումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, թիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքապետը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքապետը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեպի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չեր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղիի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լինեն միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը գրնա իրականացվի բյուջեի հաշվույն, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործո Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցում են բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց և չէ բացած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ թրկական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ ադրբեջանական գարկավորումով։ Վարչապետը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգացեն TRIP-ի իրականացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգացեն Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու զարգացման եւ դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակրության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ գերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և TRIP ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին քննարկված էին TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

Այսպես, մեգուն ցերքին մդրակ, մյուսին կավազան, մեգուն ուսին մանկա գամ երգար ծողմը վրանին համար, մյուսին կտագի ջեղքին ասեղ ու թերցան գամ գարված հուրուտքմը, որ Սուրբ Մոլլան է նվիրած, որը հորտի տոկմը, որը շանմը պիր, որը ծյումը երասանակ, որը ծյու գամ իշու համեդը կամագին տրած, շատ դեղեր խեղջ հայերու գալն ու տեզը դարդղնելով, գամ ծին խլելով, գամ այքին կանտելով, ծանգաբադը վարպերելով, թումպը ծրվելով, դնկալով, ջրջրալով, նընչելով, սայտակելով, դխուր գամ ուրախ երկելով, կլուխ տանելով, մինչև որ կազաններու կեֆնալ պացվեր, որը գվնք վնկար, որը գպղավեր, որը գխրխնչեր, երբ վերջաբես հասան չուրի մապին։ Ահա էշը զրած, շունը մրած, պարկ Հավիտյանս ամեն, Մոլլա Մասրատնի արագը դեղը եգավ։ Մեր ուխտավորներն ալ վարիչան, որբեսի ցերկ ու ոտք լվան, հետո Երևան մտնեն, որովհետև այսօր անոնց մահարլամներ։ Ալլահու բիսմալլահըլ ռահմանըլ ռահիմ, շախսե, վախսե, Հասան, Հուսեյն, աղամ, յա Ալի, շախսե, վախսե։ Հերիք է, հերիք, նամազ բիդի չնենք հարգավ, ըսող բիդի ալլա ինձի։ Ով գսե, թե նամազ ընենք, միտքս այներ, որ ցույց տամ, թե մեր թրացի բարսիկները ինչպես կսկսին իրենց աղոտքը։ Հիմա երթանք Երևան, որբեսի մահարլամը դեսնենք, ինչ կսես։ Այս աղմուկը այնտեղին գուկա, այս դոնահանդեսը այնտեղ է, սակայն պետք է ծածուկ մտնել, այլապես ինչ ունինք չունինք, գառնեն, մեզալ գթարցնեն Եզիդի, որոնք իմամները սպանեցին, այս պատճառով ալ այսօր ուր որ հայմը ցերկ անցնեն, ցերկը ոտքը կգաբեն, ընդիր հագուստներ կհագցնեն, ցի, զենք ու ասպար գուդան, մինչև որ Սուկ ու Շիվանը վերջանա, Հասան Հուսեյնին ձեզը կդարեն, անոր գդա կթարնան, հետո վայ կու օրիտ արևիտ, հագուստներդ կհանեն ու լավ մդպելով դուրս կվրնդեն, հերու կկշեն, ով գրնախոսիլ, դերությունը իրենցն է։ Սվանգուլի խանը և Ջախֆար խանը մեր հովանավորներն են, մեր դերերը, մեր աղաները, գսեք ես Երևանցի հայմը, երթանք անոնց տունը ու այնտեղեն ալ երթանք դիտելու։ Ինչն ես, մարդու հովանավորը Աստված է ու իր դղամարդությունը, սակայն ասոնք փայտի դագ են մեծած, և եթե այսպես չսեն, ոչինչ կհաջողի։ Ուրեմն այս անգամ ալ մեր երևանցին խոսքին ականջդանք ու երթանք, որպեսի դեսնենք այս հանդեսը, այլաբես ժամանակը գանցնի։ Աչքդ չսարի, սիրդդ ու պերանդ զսպե, որպեսի չձիձաղիս, այլաբես կլուխդ կգդրեն, աղիքդ վար կպերեն։ Պողոց, բողոդա, հրաբարակ, շուգա, պակ, տանիկ, մարդոցմով գվխտան, այս ոչինչ։ Տերևս կեֆ կնեն, ողջ մնաս։ Սևը լա այնպիսի քեֆը, ուր իրենք զիրենք կսպաննեն, մեկը գուրցքին կխպե, մյուսը կլխուն կզարնե, ուրիշմը գորտը կբադրե, չորրորդմը մորուկն ու մազերը կպետե, սուկ կնե, ոտքով կլուխով քարերը կձեձե, վայ ու հարա գուդա, կքորա, կպղավե, գույրի պես այս բադին այն բադին կզարնե կլուխը, բայց ինչու, այս ինչ բան է, վերջին Դադաստանի օրը չհասած, ով ասոնց դունը կանտաձե, նա խամպեր է կիչմը, ծավը տանիմ, ինչ հարկ կա բայրահացության, լուպյա գերածես, կիչմը ծայնըտ պորըտ կաշե, հետո գիմանաս, երթանք մզգիտ, մեր երևանցին դագավին մեզ մե չէ հրաժարած, մի վախնար, բայ, աբրիստուն, այս ինչ պան է, նայե մեյմը, էյ, կեզի չէ, որ գսեմ, վիզետ ճաղացքար գապված է, այս մարդը խենթացեր է, այս ինչ իր առանցում է, գեցիր, գեցիր, մեմը նայինք, հետո կացության իրազեք դառնանք, ով է մեզ ետ կեցնողը, գրակ չէ վարած ոտկերնուստակ, քիչ մհամբերենք։ Հաստապոր թուրքմը մեծկակ մորուկով վրան այծի մուշտակ, թերևս ալ արջի, հիմա պարագը մանելու ադենը չէ, երեսը յուղ կսած, մատներուն հինա տրած, գեղդոտ հագուստներով, վիզը Աստված ցույց չդա, դարիով չուրի երես չէ դեսած, երգար ծողմը զույգ ցերքերով ամուր բռնած, գոտը գուրցքին կապցուցած, կլուխին Ալիի տատը ցցած, լալով, սկալով, ինգզինգ բզկտելով, բատմություն կբատմեր, հոց բազմություն մհեդը, միասնապար կլուխները տագելով, նամազ ընելով, շախսեի, վախսեի կոչելով, հող ու փոշի գուլդալով, հագուստները վերկաշած, սաստիկ զայրացած,
Կարկարուտները ինգած են ու գուզեն մեկ շունչով մինչև մեկ է երտալ։ Բանն այն է, որ մեր բարեբաշտ ուխտավորը այնպես փորփոքած է ու երանթուն, որ գամ ոտքը քարին կհանդիպի, գամ գլուխը ետ կքաշե, գամ գուրցքը առաջ կբարձե ու կամագին վրա գծրի, գոլորվի ու տեպի առաջ կվազե և ալիի զորությունն ու հրաշքը գկովե։ Իսկ տեսնողը այնպես կգարձե, թե բարան գաբած են վիզը ու կքաշեն զայն։ Բայց ով չգիտեր, որ անիրավ չարսադանան մանավանդ բարեբաշտ ուխտավորներու ճամփուն վրա ձուխ ու փոշի գհարուցե եւ անոնց աչկերուն հող գցանե։ Չրխկ, տրխկ, մեր դղա, հերու կանքնե, մեր ուխտավորը նպատակին հասավ, սադանան գուրնա, աչկը ցյունահար չէ եղած, այ դնաշեն, մե մտի դե, դես, ինչպես ամբադին դակ արյունը կսրպե եւ գլուխը կգաբե։ Բադին հետ կդակ կլա։ Ով է լսած նման բան, թունալ գլուխդ խփե բադին, եթե գրնաս, դեսնեմ, արյուն գոսի, թե եղածին վրա ականջ մնալ գավելնա։ Այս փոսեն ով ցայն գուդա, գկորա, հարա, օգնություն կգանչե, որբեսի մարդիկ մեկ կոմ գնան, ետ կաշվին։ Դուն կան տվեցավ, այս ինչ բան է, հաբադունը, եթե լեզու չունի, երթիգալ չունի, որբեսի գույրս գույրայն կացողին արժանի բադիժը դա։ Դան հոգը ծկենք, կան տվեցավ, նորը գշինեն։ Հարցը այն է, որ այլ ուխտավոր մնալ, ուրիշ հորեմը իր սև օրը գուլա։ Հազիվ հազ մարդիկ ետ կաշվեցան, հավատքը սուրբ է, աղոտքը զորավոր, ով չհավատա անգմնա բարդավոր։ Մեր աղոտքի բարգը դարձյալ դեղեն վերգանքնեցավ, թե չէ, սկսավ ոտն ու գլուխը գարկի տնել, սրբել ու դկնալով, հազալով, ջրալով, մռալով, ականջները թափ-թափ դալով, ուսերը քաշելով, ունեցածը չունեցածը հավաքելով, կապ ու կրդինքը երեսին, պերանը փրփուր գաբած, վերարգուն այս կողմ, պատտոցը այն կողմ ցեխաթաթախ հինգած, դղմոտ մաշիկները չփ-չփացնելով, ձրփ-ձրփացնելով, վերցատկելով, իր գոդրած ցողը դարձյալ գամփուրե, կսրպե ու այդ վիճակով ալ ետ ճամփագինա։ Դունը չկան տվի, այս ինչ անսիրտ մարդիկ են, գլուխնիս առնենք կորչինք, երբ հորդ մտցեխին մեջ խրի, բոչեն գպրնեն ու գկաշեն, որբեսի հանեն։ Մեր այս անշնորքները շուրջ բոլորը կանգնած փարք կուդանաստծո, որ իրենց մոլան այս փարքին հասավ։ Աստենագանին մեջ պատժվեցավ, որբեսի անտենագանի մեջ փարավորվի։ Խաչը գզորացնե դերը, բան չգա, չմոդենաս, այլաբես մեծ գդորդ ագանջդ կմնա։ Իր հավատքին բինտ կարճած մարդուն գլխուն կարալ աղաս, այնպես կգարձե, թե թապ ու զուրնա գնվակես։ Քու կսագետ, ինչ գերտա, որ գլուխ կճարտեն, թունքու գլխուտ ջարը նայե, վայ անոր որուն գլուխը հաստե, միջուգը պարակ։ Ջանջերն ալ այսօր գժվերեն, գադղեր, այսպիսի հրաշ կլա, իսկ շուները ալ ճամպա չեն դար, ինչու, ոսկոր գա, ոսկոր, դնականտ, ջզվզոցը ինգեր է խանութ, շուգա, խորովածի, խաշածի, պիլավի, հացի ու հոդը աշխարը պրնածե, մեմը շուրջը տիդե, աստվածը ծիրես։ Այս սպիտակամորուկ ձերերն ալ չեն ամճնար, որ իրենց դունը ցկեր են ու այս հրաբարագին վրա մեկը հացի մեջ գդոր մմիս պատտած գուդե, մյուսը շերեպով գգադարե փորին գամքը, ուրիշ մնալ գդորմը գիսեպ, գարձր միսը այնպես նետած ագրային դակ, եւ գծամմե ու գծամծմե, յուղը հակուստին գկսե, տմագը մորուքին։ Փորը վարեն ցայն գուդա ու գղլվլա, գոգորդը վերեն իր ցավը գուլա, գպացվի ու գկոցվի, աչկերու մեջալ լույս չէ մնացած, բայց ան զոր գնե եւ գդորը տեպի վար գհրե։ Աստված բարի ճանապարհ դա, որ ներքև հասնի, ես գիտեմ, թե որ էշը նախիրին մեջ կզրրա, զրացալ, բրձավալ, մահար լամի դոնը գերան, երթանք, այս հանդեսը ուրիշորալ գտեսնենք, ցիտ մդրագե, մեծ բաբա, աստված պահե։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի բանակին մեջ խաղաղ պայմաններով դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանաբեդ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանագումը դեղի գունենը այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12 մահ։ Հովանիսյան ոստիկանաբեդ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության կողմէ հադուկ միջոցներու գիրարման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հադուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանապետի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չանքեր կգործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանակումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, թիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքաբեդը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքաբեդը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեպի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չէր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղիի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լինեն միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը գրնա իրականացվել բյուջեի հաշվույն, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործո Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցում են բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց և չէ բացած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ թրկական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ ադրբեջանական գարկավորումով։ Վարչապետը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգացեն TRIP-ի իրականացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգացեն Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու զարգացման և դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակրության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ կերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և TRIP ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին կնարգված էին TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

բայց զանձրացնել դատարկ բանով, ոչ արժանի գրչին տալու, հիշենք այն կողմը կարևոր, որ արժանի է երկելու, սա հիմք որպես ընդունելով, սեր փայփայեք դուք ձեր սրտում, ու մարդկային ամեն մի կյանք լցրեք մաքուր սիրով անհուն։

դեպի պես աերվում եմ, բայց սրդիցը ճերմանում եմ, ու նորից հոսում եմ, սրդիտ հետ խոսում եմ.

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն անց, ովքեր այս պահին գտնում են IPFM ռադիոկանալի 99.5 համակարգի ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, այսօր կողքդ եմ, տեսնում ես։
2: Այո, ինչպե՞ս անցավ քո գեղեցիկ հանգիստ ծովափնյա քաղաքում։
1: Գեղեցիկ օրեր եմ ունեցել, շնորհակալություն քեզ, որ ամեն ինչ ասացիր այդօրվա եթերը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար, երբեք չեմ էլ կասկածել քո աշխատասիրության վրա, շնորհակալ եմ քեզ եւս մեկ անգամ։ Սա ընդ մենակ ես աշխատելու։
2: Տեսնենք։
1: Դե ի՞նչ IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրություն այս պահին տրված է մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ, մեր շատելի ռադիո լսողներ։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան է Ջղադյո IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը ջղադյո-ipfm.com, որտեղ կարող եք հետևել մեր հաղորդմանը։
1: Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք կայծակնային Հայաստան։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ մաղթում ենք կանանց ճանապարհ։ Ամեն 5-7 առավոտյան ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ ժամանակ ձեզ ամրություն, մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե ողջույններ ենք ուղարկում այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ, ողջունում ենք Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Բարև Վիլմա ջան։
3: Բարև Արդակ ջան։ Բարև Լուսինե ջան։ Ո՞նց ես,
1: Արդակ։
3: Ուրախ ենք, որ դարձյալ մեր
2: տեսնում ես, ինչպես բոլորը քեզ կարոտել են այստեղ։
3: Այո, ուրախ ենք, որ վերադարձար արդեն։ Բայց արևը մորցար, արևը կբերելու մորցար։
1: Վիլմա ջան, քեզ դիքը կարոտել էի։ Ձայնը դեմ այն լսում եւ քեզ չէի տեսնում անցած անգամ, բայց հիմա համ քեզ տեսնում եմ, համ ձայնը դեմ լսում, ուրախ եմ, որ ժողովուրդ։
2: Առավոտյան հատուկ լուրերն էր լսում Վիլմա։
3: Շնորհակալ եմ համար։ Աս ինչ խոստովանություն է այսպես։
1: Դե դիքը խոստովանություն էր, կա եթերից դուրս անում ենք, հիմա փորձում ենք եթերում խոստովանություն արել։ Վիլմա, ինչ կմաղթես մեր եւ քո ռադիո լսողին այսօր։
3: Իհարկե արևոտ երկինք։
1: Շատ կարևոր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ապահովում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը։ Զրոմե 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Են շարժվում ենք առաջ, ինչպես մեզ ասացին հնչյունային բաժնից, նա տեղում է։
2: Այո,
1: ես տեղափոխում ենք ծրագրի 3-րդ հատված։
2: Այո, իհարկե առողջ ապրելակերպի հատվածն է այս պահին։

0: Դեից վերցնում ենք մեկ գավաթ ջուր եւ տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն մի վայր, որտեղ նա միշտ լինում է այդտեղում, այս պայն կարծես թե ավտոմեքենայի մեջ։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզի սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ։ Մանո ջան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Ազար բարեներ ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Բարքաստո, լավ, դուք լավ լինեք։
0: Շատ լավ, գիտեք, մեզ հիմա ինչպես են հնչյունային բաժինը ներկասում, որ դուք արդեն տեղում եք, ասում են նա տեղում է, այսպես արդեն հասկանում են դուք մեզ մոտ եք։
2: Բոբոզազան տեղում
1: է։ Եվ այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես մեքենայի մեջ նստած վիտամին D եք ունենում, դուք բարև ունեք, բախտավոր եք, մեզ մոտ դա չկա իհարկե, եւ շատ հետաքրքիր է, որ դուք կարող այդ հնարավորությունը ունեք այդտեղ։
2: Դե գործից գործ ապոխվելու ջամպին եւ հարմարը մտնում ենք, ինչ անենք։
1: Ահա, չէ, լավ է, իհարկե։
0: Այս պահին որտեղ եք, Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքում եք գտնվում, ես շատ հետաքրքիր եմ։
2: Հենց հիմա գտնվում եմ Տիգրանյան փողոցի վրա, այսինքն Կոմիտասի հատվածում, էլի։
0: Դուք հաճախ եք Կոմիտաս գնում, մի բան կա։
1: Այդտեղ երևի տաղավարներն են, հա, հերոստանկերից։
2: Ուրեմն իմ մարշուտը սենց է, դեք ես հետաքրքիր եք։
1: Շատ հետաքրքիր ասելն է, սա արդյոք։
0: Բայց չի մանակ ուրա գնում։
2: Չէ, զգացվում է։ Դե արաբոդը լինում, արաբոդը շանտով ընդեւի մաղորտումն է։ Ընդեւից դուրս եմ գալի, մտնում եմ Կոմիտաս, ստեղ ունեմ ավտոդեղ սպասարկման սերվիս իմնա։
0: Ահա, հետո հետո։
2: Մենք մտնում ենք նայում ինչ վիճակա, իմի ժամը 2:00-ից
1: է գնում։
2: Երկուսանց կեսել պետք արդեն լինեմ մույս շանտում, որտեղ ասեցի, սկսում ենք նոր բատրադոմսեր, հացեր սարքել մարդկանց համար։
1: Ես տեսել եմ, ես հետևում եմ, տեսել եմ, այո։
2: Այնտեղ սկսելու ենք արդեն այսօրվանից։
1: Շատ լավ, այ տեսեք, դուք հենց սնունդից խոսեցիք, այսպիսի հարց են ինձ տվել, այն ինչ խորհուրդ կտաք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դժվարանում են քիչ ուտել, կամ յուղոտ կամ քաղցր չուտեն ճաշելիս, ինչ անեն, ուտելուց անմիջապես հետո մարզվեն, քայլեն, որտեղ մարդիկ կա, որ իրոք դժվարանում են քիչ ուտել կամ քաղցր կամ յուղոտ չուտել։
2: Արաջի հերթին Ռուսենի ջան, մենք պետք է հասկանանք, չէ՞, այդ մարդը ինչի համար չի բավարարվում իրա ճաբաժինով։
1: Այո,
2: ընդեմած խնդիր դա, չէ՞։ Արաջին այդ խնդիրը պետք է գտնվի, լուծվի, հետո գտնեն մնացածը ինչա։ Օկեյ, Արաջի հերթին, երբ որ նա քո ախորժակը շատ բաց, կամ չես կշտանում, դա սենց ասեմ, գարա լինի սխալ բաղադրություն, սխալ ինչ-որ մի բանով սկսել ուտելը, դա որ քո ախորժակը ավելի շատ կբացի, այսինքն դա գարանի սպիտակ հացը։ Ինչը քո ախորժակ ավելի է բացում։ Երկրորդ հերթին հնարավոր է որ դունաս ինսուլին դիմադրություն, օքեյ, քո մարմինը անընդհատ ուզում է ուտել, եւ որ ինսուլինը բարձր է։ Եղավ, երրորդը, եթե գիշերը քնած չես, երկրորդ օրը ամբողջ օրը քո մարմինը ինչ որ բզբզալու, ցես բերանդ գցելու բան ա ուզելու քեզանից, էլի ախորժակը բացալինելու։ Եթե ջուրը լավ չես խմել, էլի դու շատ ես ուտելու, քո մարմինը շատ ա բանջելու քեզանից ուտելիքներ, օքեյ։ Եթե այս խնդիրները լուծեցիր եւ էլի գա խնդիր կոմոդ, հիմնականում մենք խորհուրդ ենք տալի, ասենք ուտելուց 10-15 րոպե հետո հելենք, քայլենք, ինչի համար, երբ որ մենք ուտում ենք, դե արյան իրանք վերազում են գլուկոզայի, չէ, այսինքն արյան մեջի շաքարը բարձրանում է, օքեյ, հիմնականում էլի խորհուրդ ենք տալի այդ մարդիկ, ով ունեն արդեն ինսուլինի խնդիր, հելենք, քայլենք, որ այդ շաքարը ինչ որ գա արյան մեջ իրա համար ցենք չբդդվի, օքեյ, դա չդառնա որովայնի ջարդ, այլ երբ որ քայլենք, մեր մարմինը օգտվի այդ գլուկոզայից, իբր մգանների սնունդ ու դանի քաշի մգաններ։
1: Շատ լավ, այսինքն այդ նշանակում է, որ քայլելու միջոցով դա կօգնի այրել ամբողջությամբ շաքարը կամ ինչ որտեղ թույլ չտա, որ յուղի գոյացություն լինի,
2: այլ գնա իր ճիշտ տեղը, չմնա արյան մեջ, այլ գնա ինսուլինը բռնի դանի իրան իր ճիշտ տեղը, դանի մգաններ, օքեյ, որ չմնա արյան մեջ, որ արյան մագարտակի մեջ բարձանում է գլուկոզան, արդեն ստիպված գնումա ջարբակալման։
1: Բայց Սաշա, կարծում շատ լավ խորհուրդ է նաև բոլորիս համար, իհարկե ցերեկը հնարավոր չէ, որովհետև բոլորս աշխատում ենք քայլել ուտելուց հետո, բայց երեկոյան ընթրիքից հետո կարելի է դուրս գալ մի կես ժամ արագ քայլել, եւ այսպիսով ոնց որ ասում եք շաքարի ճիշտ
2: ուտելը դա առողջություն է, ժողովուրդ, միշտ ասել եմ, հիմա թեգուզ եթե գեսորին էլ գերար, օրինակ եմ ասում, հիմա դուք աշխատում եք ընդդեմ դաղավարում, բան չեմ ասում, ոնց էլ չնի ասենք ուտելու ժամանակ ունեք, չէ՞, չգիտեմ, գեր ժամ 20 րոպե ունեք, չէ՞, օքեյ, Գերակ, դասրովետը մի հատ իջեք աստիճանները բարձրացեք, սենց մի բան արեք, շարժվեք։
1: Մենք այդ հնարավորությունը ունենք, քանի որ ունենք աստիճաններ, այնպես որ արո մի քանի անգամ պետք է իջնել բարձրանալ։
2: Օրինակ, ուզում ասեմ, եթե ջարը ուզենանք, ջարը կգտնենք հաստատ, համեն այդ ամբողջ ժողովրդի մի նստած եք, չգիտեմ, բանի, բարձրախոսի հետևը, կոնե կշարժեք էլ էլի, ասենք ձեր արինը կշարժվի, ձեր մեջքի խնդիրներ, ձնգի խնդիրները չլինի էլի, հասկացա՞ք։
0: Շնորհակալություն ձեզ հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք գեղեցիկ եւ համեղ բրթուճիկներ հուսով այն բրթուճիկներից մեզ էլ կհասնի
2: այո
1: վայ արտակի ուշն ու միտքը միայն ուտելիքի վրա է
0: այո ինչու ոչ այո
1: բայց որ իրենից չի երևում
2: Ու հիսով եմ տարածկայինով մոշվի մուտք էտ չմնա, չէ մոտըց։
0: Չէ, ամեն ինչ օքեի է, շնորհակալություն է, հետ տարածքի արդեն չապերը մի շապատ գուսում ասիր են, քանի քառակուսի մետր է։
2: Եթե
0: մարշուտըց փոխեմ, եթե
1: մարշուտ
0: Դեն շարժում ենք առաջ, ահա, տարածքների մասին իմացանք, հաջորդ շաբաթ կճշտենք իհարկե ինչ կա չկա այդ տարածքում, հիմա փորձում ենք ամենամեծ տարածք գնալ։ Ինչ վերադառնում ենք IPF-ի մեր շատ ծիրի ռադիոդեսողներ, բարձր տրամադրություն դրական էներգիան, բնականաբար փորձում ենք փոխանցել ձեզ ռադիո կայանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Չգիտեմ, ինչ իշխարը շփոթ է մեզ մոտ, ընդամենը 1
1: րոպե։ Քյուրեր ենք ընդունում
0: արդեն։ Այո, 1 րոպե ընդամենը ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք այս ամեն ինչը համակարգել եւ հավաքագրել։ Իհարկե, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 01 43 53 19 90 հեռախոսը համարը։
1: Եվ հիշեցնեմ նաեւ մեր Facebook-յան էջ ռադիո IPF-ը որտեղ հենց այս պահից սկսած կարող եք միանալ եւ տեսնել մեր հյուրերին։
0: Դե ինչ, այս պահին փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի հաջորդ հատված։

0: Դեժ վերցնում ենք մենք գավասուր եւ թե տեղափոխվում Հայաստանի Հանրապետություն, կյանքում այսպիսի բան տեղի չեր ունենել, ունեցել դեպի մեր տաղավարում, այսպես ասած, փորձեցինք, լավ, ովքեր գուշակեցին
1: դեպի։ Հետաքրքիր շարժեր, չէ՞։
0: Շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ։ Հիմա փորձում է։ Դե ի՞նչ, վերցնում ենք մենք գավասուրջ եւ թե ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չեն ուղևորվում, Հայաստանի Հանրապետությունն է գրկին եկել
1: Ֆրանսիայի։
0: Այսպես եկա, այսպես հանգիստ տեղավորվեցին, փորձենք ճանոթանալ եւ տեսնել ովքեր են նրանք։ Ահա, հիմա այս պահին Գանե Հայրապետյան Գորիսի պետական համասանի դասախոս, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի Գորիսի մասնաճյուղի համակարգող հոգեբան, Բարձրացե Բարիգալուստայի BFM, ինչ չէր կարել։ Եվ Զարա Զախրյան, Երևանի պետական բժշկական համասանի հոգեբուժ, ամբիոնի
1: հոգեբուժության
0: ամբիոնի դասախոս հոգեբուժ։ Իմա ճիշտ ասեցի, չէ՞։
1: Բարձրացե
0: Բարիգալուստայի BFM։ Կներեք ես խառնաշփոթի համար, մեզ մոտ միշտ
1: էպես է։ Մենք ուղի եթերում ենք։
0: Մենք ուղի եթերում ենք աշխատում։ Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, ենք, շնորհակալություն։
0: Դրամատրություն է։
2: Ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, դες խառ եք, դες ուրա, խառ եք։
1: Շատ լավ ենք։
0: Ինչպե՞ս դիմավորեց ձեզ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը։
1: Շատ ընտիր, շատ ուրախ ու շատ գրկաբաց։
3: Տեսնում ես արդեն։
0: Չեք մրսում։
1: Երբեմն։
0: Ահա, բաց ենք փակագծերը։
2: Միայն եղանակը չի արդարացրել մեր սպասումները։
0: Բայց ընկերությունը ստացել եք, այսինքն։
1: Այո, մարդկանց շատ պատրաստական էին։
0: Շնորհակալ ենք։
1: Սիրելի ու կնդիրներ, ինչպես արդեն կրահեցիք, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու ենք բժշկության ունից, դիտարկելով հայ-ֆրանսիական համագործակցությունն այս ոլորտում, հայ բժիշկների վերապատրաստումը Հայաստանում եւ Ֆրանսիայում, փորձի փոխանակումը, բժշկական կենտրոնների արդիականացումը եւ իհարկե այս ամենը տեղի է ունենում Սանտե-Արմենի կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ։ Նրանք հաճախ են լինում մեր ռադիոկայանի հյուրերը, իսկ այս անգամ արդեն կզրուցենք ծրագրում ընդգրկված շահառու բժիշկների հետ, որոնք այս պահին վերապատրաստում են անցնում ԽՏ-ի անտերկոմյունալ համալսարանական հիվանդանոցում։ Նախ առաջին հարցը, որ հենց այս պահին ուզում եմ ձեզ տալ, որն է ձեր կապը Սանտե-Արմենի կազմակերպության հետ, փորձենք ավելի առարկայական դարձնել կազմակերպության ներկայությունը Հայաստանում։ Խնդրեմ։
3: Սանտե-Արմենի կազմակերպության հետ մենք համագործակցել ենք 2021 թվականից Հայաստանում հոգեկան առողջությունը էլ ավելի բարելավելու համար։
1: Այո, եւ կարծում եմ դա եւի արդեն կարիք հզգացում էր պատերազմից հետո։
3: Այո, պատերազմից հետո, որի մասին ես քիչ հետո կխոսեմ։
1: Շատ լավ։
2: Եվ նշեմ, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ունի պայմանագիր, որը եւս 21 թվականին է կնքվել Փարիզի Կրետեի համալսարանի հետ։ Կուզենամ նշեմ մարդկանց անուններ, որոնք որ բավականին նվիրված աշխատել են այդ պայմանագիրը կնքելու համար։ Դա մեր ամբյոնի վարիչ Կարինե Թաթարյանն է եւ Պատրիկ Ալեսյանը Ֆրանսիայի կողմից։ Այդ պայմանագրի շրջանակներում հնարավոր եղավ իրականացնել փոխանակային ծրագրեր, վերապատրաստումներ երկու համալսարանների մասնագետների միջև։ Այդ ծրագրի շրջանակում մենք եկել ենք այստեղ առաջին անգամ։
1: Եվ ես կցանկանայի այս պահին, որպեսզի յուրաքանչյուրը ավելի մանրամասն ներկայացնեք ձեր գործունեությունը, սկսենք Գորիսից միգուցե։
0: Գորիսը դեմիշ պետք է գոհս գնանք հետո նոր Հայաստան։
1: Այո,
0: Երևան։
3: Պետք է ասեմ, որ 2021 թվականից Սանտե-Արմենին համագործակցում է Գորիսում գործող հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի հետ, որտեղ ես աշխատում եմ որպես համակարգող եւ հոգեբան։ Հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղի տնօրենն է հոգեբուժության հոգեբանության, հոգեբուժության
2: համակարգում եք, մի խոսքով գործունեությունն է, ամեն ինչով զբաղվում Բագայանեն,
3: ամեն ինչով զբաղվում ենք, այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը գործում է Երևանում Արմեն Սողոյանի տնօրինությամբ, հոգեբուժության գծով ինքը շատ լավ իրականացնում է այդ աշխատանքները Երևանում,
1: եւ Գորիսի
3: մասնաճյուղը գործում է 2024 թվականից, եւ այնտեղ մենք աջակցություններ ենք մատուցում, հոգեկան եւ հոգեբուժական աջակցություններ Արցախից բռնի տարհանված բնակիչների, պատերազմի մասնակիցների, թիրախային խմբերի, պատերազմի մասնակից զինվորների ընտանիքների, վիշտ կորուստ ունեցողների հետ։ Եվ բացի դրանից կենտրոն են այցելում նաև երեխաներ, դեռահասներ, որոնց հետ մենք անցեկացնում թերապևտիկ աշխատանքներ, հոգեբանական եւ հոգեբուժական։
1: Շատ լավ, հիմա խոսքը ցեզ փոխանցեմ ձեր գործունեության մասին մի փոքր։
2: Ես աշխատում եմ Ամբիոնում որպես դասախոս, բայց նաև համալսարանական հիվանդանոցում, դա Երևանի Ավանի հոգեբուժարանն է, որտեղ որ այժմ ունենք մանկական ծառայություն, որը Հայաստանում միակն է, մանկական ծառայություն, որտեղ որ կարող է երեխան երկարատև բուժում ստանալ ստացիոնար պայմաններում, այսինքն հիվանդանոցային բուժում, այո, պետական ծառայություն է։ Այսինքն, եթե երեխան կարիք ունի երկարատև բժշկական հսկողության եւ տանը հնարավոր չի կազմակերպել, միակ տեղը, որտեղ որտա հնարավոր է, դա Ավանի հիվանդանոցն է այս պահին, բայց Գայանեն կներկայացնի, որ Գորիսում եւս այժմ կառուցման մեջ է այդ շենքը, որ Գորիսում էլ լինի այդպիսի կենտրոն երեխաների համար։
3: Ահա, ուրեմն պետք է ասեմ, որ 21 թվականից մենք Գորիսում կամավոր էինք աշխատում, այնուհետև երբ որ 24 թվականից Գորիսում սկսեց իրականացվել հոգեսոցիալական կարգավորման մասնաճյուղ որպես, մենք սկսեցինք համագործակցել Սանտե Արմենի հոգեբուժական ասոցիացիայի հետ, պարոն Պատրիկ Ալեսիայի հետ միասին, իրենց ֆինանսավորմամբ, որի շնորհիվ էլ մենք Գորիսում անցկացրեցինք, անցենք կացնում անվճար հոգեբանական և հոգեբուժական խորհրդատվությունները, և պետք է ասեմ, որ նախատեսված է, որ Գորիսում կունենանք նաև ավտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների համար կառույց, որտեղ մենք կիրականացնենք երեխաների ախտորոշումը, դիագնոստիկ և թերապևտիկ աշխատանքները տարբեր տեխնիկաներով իրականացվող, մեթոդներով իրականացնող թերապիաները։
1: Դա շատ կարևոր է, որովհետև հիմա այս ախտորոշումը շատ արդեն երեխաներ են ունենում, շատ-շատ ավելի է բացահայտում, կարծում եմ առաջ էլ կարողակի չէին բացահայտում, այո, հիմա արդեն ավելի հեշտ են բացահայտում, և շատ կարևոր է, որ Հայաստանում դա չլինի միայն Երևանում, այլ նաև տարբեր մարզերում,
3: և այո, Սյունիքում կարծում եմ, որ սա կլինի առաջին կենտրոնը ավտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ աշխատանք տանելու համար։ Բացի դրանից նաև պետք է նշեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում մենք ունենք թիմ, ովքեր ամիսը մեկ անգամ այցելում են մեր կենտրոն, Գորիսի մասնաճյուղ, որտեղ իրականացնում են հոգեբուժական խորհրդատվություններ, ուրեմն հոգեբուժական խորհրդատվությունները անցկացվում Կարնե Թաթարյանի կողմից, Սամվել Սուքյասյանի կողմից, ունենք հոգեբան նաև Բաղդասարյան Լիլիթը, ովքեր այցելում են և համապատասխան խորհրդատվությունները իրականացնում են։
0: Կրկին անվճար։
3: Այո, կրկին անվճար, քանի որ մենք համագործակցում ենք Սանտե Արմենիայի հետ, Արմենիի հետ, և իրենք մեզ ֆինանսավորում են, մեզ որպես աշխատողների, և մենք անվճար աջակցություններ ենք մատուցում Տիրախային խմբերի և Արցախից տարհանված բնակիչներին։
1: Իսկ հետաքրքիր է, Սանտե Արմենին ես կարծում եմ, որ ոչ միայն այստեղ վերում վերապատրաստում է, այլ շատ հաճախ բժիշկները հենց ուղարկում տեղում, որպեսզի շատ ավելի մեծ քանակով բժիշկներ օրինակ վերապատրաստեն տեղում, և կարծում եմ նաև հագեցնում է եղած բժշկական կենտրոնները, ճիշտ եմ։
3: Այո, մենք ունենք նաև Գորիսում գործող վերականգնողական կենտրոններ և երեխաների համար իրատեսվող վերականգնողական կենտրոն, որի ֆինանսավորումը և սարքավորումը էլի կազմակերպվում է Սանտե Արմենի կողմից։
1: Շատ հետաքրքիր է, հիմա այս պահին արդեն անցնենք ձեր վերապատրաստմանը, ինչքան ժամանակ է արդեն Փարիզում եք և ինչքան է տևելու ձեր վերապատրաստումը։
3: Մեր վերապատրաստումը մենք սկսել ենք ապրիլի 1-ից, 3 ամսով, մինչև հունիսի 26-ը, և վերապատրաստումը իրականացնում ենք Գրետե հոսպիտալում, պարոն Բալետի նախաձեռնությամբ։ Վերապատրաստումը անցկացվում շատ թեթև, շատ հանգիստ, գիտական աստիճանով։ Պետք է ասեմ, որ ես ինքս մասնակցում եմ երկու մասնաճյուղերում, այսինքն և Maison d'Enfant-ում, որտեղ ես վերապատրաստվում եմ աուտիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների թերապիաներին եմ մասնակցում, և երկրորդը շաբաթվա մյուս կեսը լինում է Maison d'Enfant-ում, Maison d'Adolescent-ում, որտեղ իրականացնում ենք թերապևտիկ աշխատանքներ դեռահասների հետ, դեռահասների ընտանիքների հետ, և պետք է ասեմ, որ Գորիսում էլի մենք մեր հոգեսոցիալական կենտրոնում աշխատանք ենք տանում հենց դեռահասների հետ, թերապիա անցկացնելով որպես տարիքային ճգնաժամային փուլ դեռահասների հետ եւ նրանց ընտանիքների հետ անհատական եւ խմբային աշխատանքների ձևով։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այստեղից բավականին նոր տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ մեր հետ կտանենք, որպեսզի մենք կարողանանք այլ ավելի գեղեցիկ եւ գիտական ձևով իրականացնելու մեր աշխատանքները Գորիսում։
1: Իսկ ձեր վերապատրաստումն ինչպես է անցնում։
2: Նմանապես, շատ թեթև ու շատ լավ։ Ինձ թվում է, այն ինչ ես կարող եմ տանել այստեղից, դա այն հասկացողությունն է, որ ոչ միայն պետքա վաղ ախտորոշումը ախտորոշել երեխաներին, այլ վաղ բուժումը սկսել, որովհետև տեսնում ենք, որ նույնիսկ ստեղ ամիսների եւ շաբաթների հարցնա, ոչ թե տարիների, քանի որ երեխաները, գիտենք, շատ արագ են մեծանում, շատ արագ են զարգանում, խնդիրներով ունեցող երեխայի բուժումը պետք է սկսել օր շուտ, որպեսզի ինքը այլ առավել հապաղում չունենա, ինչը որ էստեղ արվում է, պետք է դա նույնը կատարենք Հայաստանում, կարծում եմ։
1: Շատ լավ, եւ զգում եք, չէ՞, տարբերությունը, որ երեխան առաջի օրը եկավ, օրինակ մի ամիս հետո նույն երեխան երկու ամիս։
2: Անհամեմատ։
1: Ինչ ճանապարհ անցա։
3: Ճիշտն ասած, չենք կարող մենք ախտորոշում տալ, որ աուտիզմը ինքը բուժվող հիվանդություն է կամ չէ, բայց այն, որ ախտորոշումը շատ վաղ է լինում, օրինակ 6 ամսականից դա կարող է նկատելի լինել, այո, եւ հատկապես եթե ընտանիքում կան աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաներ, արդեն կոչ պետք է անեք ծնողներին, որ զգուշ մնան, ուրախ լինեն, որ կարող են նաեւ երկրորդ, երրորդ երեխայի, հաջորդ երեխայի մոտ դա կրկնվի, դրա համար շատ լավ է, որ նրանք տեղեկացված լինեն եւ կարողանանք ախտորոշումն ու գնահատումը շուտ իրականացնել, որպեսզի խնդրի լուծումը էլ ավելի թեթևանա, եւ կարծում եմ, որ
1: այսինքն ինչքան վաղ տարիքից սկսեի այդ բուժումը, այսպես ասած, այնքան շատ ավելի դրական կլինեն արդյունքները։
3: Այո, եւ այստեղ մեր հոսպիտալում կրետեին, որտեղ որ մենք իրականացնում ենք մեր վերապատրաստումը, ինչքան մեր համար նկատելի էր, սկսում են աշխատանք տանել 6 ամսական երեխաներից նույնիսկ, այո, եւ ախտորոշումը ավելի շուտ է իհայտ գալիս։
0: Այստեղ ինչ տարիքի մարդկանց հետ եք շփվում, ինչ տարիքի հիվանդներ եք տեսնում։
2: 6 ամսականից սկսած, ինչպես Կանեն նշեց, ինչև այն տարիք, երբ որ արդեն երեխան կարողանում է ինքնուրույն հաճախել դպրոց կամ ուսումնական հաստատություն, այսինքն 6-7-8 տարեկան։
0: Կուզենայի հասկանալ, հա, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տարբերությունը, շատ մեծ է տարբերությունը բուժման process-երի հետ կապված, ընթացքի հետ կապված։
2: Կա որոշ տարբերություններ ուղեցույցների միջև, նկատել եմ, որ այժմ Ֆրանսիայում աշխատում են ավելի նոր ուղեցույցներով, ըստ որոնց հենց ախտորոշումը կատարվում է շուտ 6 ամսականից, իսկ մեր մոտ Հայաստանում 3 տարեկանից է սկսվում։
3: 2.5-3 տարեկանից է սկսվում աուտիզմի ախտորոշումը բացահայտելը։
0: Դասընթացները ինչ process-երով են գնում, ասես ինչ լեզով է դասընթացը։
3: Միայն ֆրանսերեն լեզվով, միանշանակ, ինչը որ մեզ շատ ուրախացնում է, իրականացվում են միայն ֆրանսերեն լեզվով, դա մեր համար շատ հեշտ է եւ շատ հետաքրքիր։
2: Հեշտի հետ այդքան էլ համաձայն։ Նշեմ, որ մենք ֆրանսերեն սովորել ենք հատուկ այս ծրագրին մասնակցելու համար եւ Սանտե Արմենին ֆինանսավորել է մեր դասերը, դասընթացները ֆրանսերեն լեզվի եւ բացահայտել ենք մեզ համար այս լեզուն, հիմա փորձում ենք մաքսիմալ կիրառել։
1: Իսկ որտեղ եք դասեր անցել Alliance Française-ում։
2: Մենք անհատական ենք պարապել ֆրանսիական համալսարանի դասախոսներից մեկի հետ։
3: Իսկ ես ավարտել եմ, այո, Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանը, ունեմ ֆրանսերեն լեզվի եւ հոգեբանի որակավորում, ինչն էլ իմ համար էլ ավելի հեշտ է դարձրել ֆրանսերեն հաղորդակցումը այստեղ Ֆրանսիայում։
1: Հիմա մի փոքր խոսենք արդեն մի քիչ ավելի ապագայի մասին։ Այստեղից ձեզ հետ ինչ եք տանելու եւ ինչ է լինելու այս ծրագրի շարունակությունը։
3: Ահա, ասենք, որ մենք իհարկե շատ զինված ենք եկել, որ այստեղից լիքը գիտելիքներ պետք է տանենք ու կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է, այդպես էլ իրականացվում է։ Կոնկրետ աշխատելով աուտիզմի սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաների հետ, ես նկատեցի եւ մենք հիմա դա սովորում ենք, որ Անգլիայից իրենք բավականին վերապատրաստումներ են ունեցել եւ բավականին նոր մեթոդիկաներ կան, որոնք կիրառում են իրենք երեխաների գնահատման, ախտորոշման եւ աջակցությունների ձևով, ինչպես որ նրանք իրականացնում են, այդ մեթոդիկաները կտանենք, եւ դեռահասների հետ թերապիաներ, որոնք իրականացվում են դեռահասների ընտանիքներում, դեռահասների ծնողների հետ, տարբեր խմբային աշխատանքներում իրականացվող թերապիաները, նույնը մենք էլ ենք անում Գորիսում, բայց կան այստեղ մեթոդիկաներ, որոնք ավելի արդյունական են, այո, ավելի արդյունական են, եւ որոնք բնականաբար մենք կտանենք եւ այնտեղ մենք կիրականացնենք էլ ավելի հզոր դարձնելու մեր հոգեսոցիալական կենտրոնը։
1: Եթե ճիշտ եմ հասկանում, թերապիաները երկու փուլով են լինում, համ աշխատանք երեխայի հետ, համ ծնողների հետ, որոնք էլ իմանան իրենց ինչպես դրսևորեն նման երեխաների հետ։
3: Այո, լինում է անհատական դեռահասների հետ թերապիաներ, լինում է մամայի հետ թերապիաներ եւ լինում է ընտանեկան թերապիաներ, որոնք անց են կացնում, նույնիսկ կարող է թերապիայի ժամանակ մասնակից լինեն մի քանի ընտանիքներ իրենց խնդիրներով։
2: Ու նպատակն է, որ ոչ թե ծնողը մայրը երեխային բերի բժշկի եւ բժիշկը ինչ որ գործողություններ իրականացնի, այլ սովորացնենք մորը, քանի որ երեխան, այո,
3: ինչպես խոսել, ինչպիսի կոնտակտ ունենա երեխայի հետ, ինչ զգացողություն ունենա, հասկանա նրա հույզերը, քանի որ ինքը դեռահասը ամենադժվար ճգնաժամային տարիքն է համարվում, եւ այո, երբեք չպետք է մենք փորձենք դեռահասին մեղադրել, այլ պարզապես պետք է փորձենք նրան հասկանալ։
1: Իսկ հետաքրքիր է, պաստոր, ինչքան շուտ սկսվում է այս թերապիան, այնքան ավելի վաղ նրանք արդեն դառնում են ինքնուրույն մարդ եւ կարողանում են հեշտությամբ իրենց տեղը գտնել հասարակության մեջ։
3: Լիիրավ անդամ դառնալ հասարակության մեջ։
1: Շատ լավ։
3: Եվ ունենալ իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց խոսքը, իրենց ձևը, իրենց հույզերի իրականացումը, այո, շփումը, սոցիալական շփումը հասակակիցների հետ։
1: Ես կարծում եմ նույնիսկ այս խոսել չխոսելու պահն էլ, չէ, ինչքան շուտ են սկսում, այնքան ավելի շուտ սկսում են խոսել։
2: Դե այժմ այդ խնդիրը շատ տարածված է սոցցանցերի, էկրանների հետ հաղորդակցման մեծացման պատճառով երեխաների մոտ։ Հիմա ուշ են խոսում երեխաները, դա բոլորիս հայտնի է, բայց հենց խոսքը ինքը առաջի այդ ոնց որ կարմիր դրոշակներից է, որ եթե խոսքն ուշանում է, ապա պետք է փնտրենք դրա հետևում կանգնած ինչ որ խնդիրներ, եւ հենց խոսքին ուշադրություն դարձնելով հնարավոր է լինում շտկել մնացածը, այնպես որ
3: եւ դրա համար հիմական խնդիրներ, որ երբեմն թվում է, թե երեխան ավտիզմի սպեկտրի խանգարում ունի, քանի որ հայացքի կենտրոնացումը, խոսքը ուշացել է, նման ախտորոշումներ նրա մոտ իհայտ են գալիս, բայց դա կարող է լինել ընդհանրապես էկրանից շատ օգտվելու, հեռախոսից շատ օգտվելու խնդիրը, եւ այսինքն ավտիզմը այստեղ կարող է նաեւ չլինել, պարզապես երեխան խնդիր ունի, որ նրա մոտ զբաղվածությունը ավելի շատ եղել է էկրանի միջոցով։
1: Պաստորեն, դրա համար է, որ օրինակ այստեղ մինչև 3 թե մինչև 6 տարեկան կարծում ընդհանրապես արգելված են էկրանները, որպեսզի դա ինձ էկրանը չբերի այդ խնդրին։
3: Ահա։
1: Իսկ այդ նույնը կա Հայաստանում, արգելքը դրվում է, ծնողների այդ աշխատանքը ընդհանրապես տարվում է,
3: երբ
1: օրինակ մանկական բժիշկները ասում են, որ մինչև այս ինչ տարիքը պիտի անպայման էկրանից հեռու մնա,
0: բայց ասողին լսողը պետք։
3: Այո, ասում ենք նաև, բայց երբ որ արդեն խնդիրը հասնում է դրան, անհանգստություն է ունենում արդեն ծնողը, երբ որ արդեն դիմում է համապատասխան մարմինների, հոգեբանի, մանկաբույժի եւ այլն, երբ որ մենք արդեն նրան բացատրում ենք, որ խնդիրը ինչից է սկսվել եւ հետագան ինչ կարող է լինել, այդ ժամանակ արդեն նոր ծնողը գալիս է, որ մենք վերցրել ենք, արգելել ենք, չենք տալիս, չի օգտագործում։ Դե երբեք ուշ չի լինում, արդեն մենք համապատասխան մասնագետների միջոցով աշխատանք իրականացնում ենք, բայց ամեն դեպքում ծնողը ինքը պետք է ի սկզբանե գիտակցի, որ այո,
0: եւս մեկ հարց, հա, կուզենայի հասկանալ, այստեղ է ավելի հեշտ աշխատել ծնող երեխա, թե Հայաստանում է ավելի հեշտ աշխատել, այդ դժվարությունների մասին փորձենք խոսել։
3: Ես կասեմ, որ դժվարություն չեմ տեսնում, որովհետեւ աշխատանքը ինքը իրականացնում է մասնագետը, մենք հոգեբաներս, եւ տարածքը, երկիրը կապ չունի, կապը նա է, որ դու լինես համապատասխան մարմինների հետ աշխատող, լինես գիտակ մասնագետ եւ կարողանաս իրականացնես քո թերապիաները ճիշտ ձևով։
0: Այ վստահության հետ կապված, հա, ծնողը վստահում է ձեզ։
3: Իհարկե։ Առաջին այցը, երբ որ այցելուի, այո, երբ որ այցելուի առաջին այցը կենտրոնում իրականացվում է, առաջինը դա պետք է լինի վստահությունը։ Երեխաներից սկսած, մինչև դեռահասներ, մինչև հասուն տարիք, մինչև չափահասներ, կապ չունի այցելուն ինչ տարիքի է, կապը նաև, որ պետք է առաջինը ունենանք այդ վստահությունը փոխադարձ։
1: Հետաքրքիր է շատ ճիշտ ասած, որովհետև այս, այսպես ասած, այս ախտորոշումը այնքան գնալով տարածում է գտնում, որ արդեն իրոք ժամանակն է, որ Հայաստանում ոչ միայն Երևանում, այլ բոլոր մարզերում, արդյոք տեղյակ եք, մյուս մարզերում էլ կան նման կենտրոններ, թե դեռ մյուս մարզերից Երևան են բերում։
3: Այո, պետք է ասեմ, որ հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը իրականացնում է իր աշխատանքները նաև Ջերմուկում, Կապանում, Տավուշում, Վարդենիսում, այսինքն սահմանամերձ գոտիներում և 21 թվից մենք իրականացնում ենք այս անվճար կամավոր աշխատանքները և հոգեբանական և հոգեբուժական խորհրդատվությունները։
0: Շատ են դիմողները։
3: Շատ-շատ, կոնկրետ Գորիսում մեր կենտրոնում մենք ունենք 250 շահառու, իհարկե տարբեր տարիքային խմբեր։
0: Գիտեք, մի փոքր հիմա փոխվել է, այսպես ասած, դարը եւ կյանքը, առաջ ոչ ոք չէր դիմում, հիմա շատ հաճախ են դիմում, շատ հաճախ են զրուցում, տղաներն ավելի շատ, թե աղջիկները։
3: Ասեմ ես ձեզ, որ Գորիսում շատ դժվար էր հոգեբանի մոտ գնալը, այո, և ոնց որ այդ կարծրատիպը մեզ հաջողվեց կոտրել, մենք ունենք շահառուներ կոնկրետ մեր մոտ Գորիսում, ուրեմն և դեռահասներ են, և չափահասներ են, և 65-75 տարեկան տղամարդիկ են,
1: ովքեր
3: որոնք հետև մեր մոտ գաղտնիությունը խիստ ապահոված է, և
0: մենք
3: ունենք, այո, չէ, իրենք գալիս են, իրենք մենք ֆիզիկապես իրանց հետ աշխատում ենք, բայց աշխատանքը իրականացվում է հոգեբանի հետ և այցելուի հետ, և երրորդ անձը դրա մասին չի կարա իմանա։
0: Կուզենայի հասկանալ, հա, ինչ հարցեր ունեն շատ դիմում։
3: Հիմնականում լինում են տագնապներ, նևրոզներ, մեծահասակների մոտ, անքնություն, անհանգստություն, զինվորների հետ աշխատանքը մի փոքր ավելի դժվար էր, որովհետև պատերազմից հետո նրանք ֆիզիկապես էին մեր մոտ, հոգեբանական, այդ հոգեկան ախտորոշումը նրանց մոտ խիստ բացահայտ էր, և նրանք շատ խնդիրներ ունեին, մի փոքր նրանց հետ ավելի հուզումնալից էր աշխատանքը իրականացվում, բայց եւ այնպես, երբ որ մենք նպատակը իրականացնում էինք, արդեն նրանց մոտ թեթևությունը զգում էինք, այդ վստահությունը զգում էինք, արդեն աշխատանքի արդյունավետությունը երևում էր։
1: Իսկ ընդհանրապես չեք նկատում, որ բացի զինվորներից բնակչությունը ինքն էլ պատերազմից հետո բոլորի մոտ ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, և երևի դրա համար է, որ շատ-շատերը արդեն գալիս դիմում են, որովհետև զգում են այլևս հնարավոր չէ։
3: Այո, դրա համար է
2: լարվածության ֆոնն է, որը որ տարածված է այժմ ժողովրդի մեջ, և ոչ միայն Հայաստանում, կարծում եմ այլ երկրներում, ինչպես Ֆրանսիայում, այստեղ էլ կյանքի ռիթմն է շատ արագ, և դա է ստեղծում լարվածություն, ինչը բերում է հետագայում տագնապային խանգարումների ավելի ընդլայնմանը։
3: Եվ նաև պետք է ավելացնենք, որ դրա համար ոչ միայն աշխատում ենք թիրախային խմբերի հետ, Արցախից տարանված բնակիչների հետ, այլ Գորիս համայնքում բոլորի հետ, գյուղերից են գալիս, անգամ
0: հետաքրքիր է,
3: այո, գյուղերից են այցելում, երբ որ հոգեբանի մոտ գալիս են խորհրդատվության, երբ հոգեբան աշխատանքի ընթացքում տեսնում է, որ խնդիրը ավելի խորն է, այսինքն պետք է աշխատի նաև հոգեբուժը, խորհրդատվություն ենք նշանակում, այդ ամսվա մեջ, երբ որ հոգեբուժները գալիս են, կոնկրետ Կարնե Թաթարյանը, ով աշխատում է հոգեբուժական աշխատանքների իրականացնում է մեր կենտրոնում, և դեղորայքային բուժումը արդեն նշանակվում է հոգեբուժի կողմից, որովհետև հոգեբանը ինքը իրավասու չէ դեղ նշանակելու, այո, բոլոր դեղորայքային բուժումը ստանում են հոգեբուժներից։
1: Իսկ այն, որ անվճար բնույթ է կրում այս, այսպես ասած, բժշկությունը, դա միայն Սանտե Ամենի շնորհիվ է, թե ինչ-որտեղ համագործակցություն կա Սանտե Ամենի և պետություն, այդ նման համագործակցություն, թե ոչ։
2: Կան պետական կառույցներ, օրինակ Ավանի հիվանդանոցը համարվում է պետական հիվանդանոց, և սոցպաթեթի շրջանակներում, օրինակ, բուժումը իրականացվում է, բայց կոնկրետ Գորիսում հոգեբանական աջակցությունը ֆինանսավորվում է միայն Սանտե Աղմենի կողմից, ու նշեմ, որ Սանտե Աղմենին էլ ընդունում է նվիրատվություններ, քանի որ բարեգործական ծրագիր է, ֆինանսավորումը իրականացվում է մի շարք ազգությամբ հայ, բայց Հայաստանում չափող բարերարների միջև։
3: Այո։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ մենք նաև սուպերվիզիա ենք կազմակերպում ֆրանսիացի մեր կոլեգաների հետ մեկտեղ, Անահիտի, Ռենի, Սևանի, 15 օրը 1 ամիսը մի

0: 15 օրը 1 ամիս մի անգամ մենք դա իրականացնում ենք։
1: Հետաքրքիր է, շնորհակալություն ձեզ, ձեզ հաճելի եւ իրական օրենքը մաղթենք Ֆրանսիայի Հանրապետությունում։ Հուսով որ այն ամբողջ ինֆորմացիան որ կվերցնեք օգտագործեք Հայաստանում եւ այն կծառայի մեր հայնակիցներին, ինչի չափով արդեն քիչ
2: իվանք։ Այո, բոլոր նրանք ովքեր ֆեստ կարիք ունեն, այո, ձեր այս բոլոր գիտելիքների հմտությունների։
1: Ունեք հատուկ ողջույններ, կարոտել եք Հայաստանը, դրա մասին կարող եք հանգիստ խոսել, այս պայն 2 րոպե ժամանակ ունեք կիսվելու, խոսելու, ողջույններ ուղարկելու այլ մարդկանց ու շատ կցանկանան։
0: Կասենք որ կարոտել ենք, բայց հիմա տեխնիկական հնարավորություններ ենքան մեծ են, որ ամեն րոպե տեսնում ենք, խոսում ենք, կարոտը կիսվում է ու ավելի թեթևանում է։ Բայց էլի ամեն դեպքում բարևներ ենք ուղարկում։
1: Կոլեգների բայց մենք Ֆրանսիայի Հանրապետությունը դեդու գնացեք ջիջի լենգեք, չէ՞ իջակներն է։
3: Այո, պիտի անպայման փորձենք վայելել, հիմա ինչպես ասեցինք, մեր սպասումները արդարացել են, Ֆրանսիան արդարացել
2: է, մնում է եղանակ։ Ասում են, մեր շապատ արդեն լավ օրեր են մեզ սպասում։
1: Դե այսօր էլ, այսպես ասած, ոչ աշխատանքային օր է, հանգիստ կարող եք գնալ, վայելել Ֆրանսիան, տեսնել Էֆելյան աշտարակը, տեսնել
3: մանկա,
1: այդ դեպքում եկեք մենք հաստատ օտարաբակային։
2: Եվ ինչու ոչ Անխորվիտ քաղաքով պատտվեն, այո, մեր
0: հայ։ Շատ է սերժան վայրերում եղել ենք արդեն, տեսել ենք ու շատ հետաքրքիր ու բավականին լեցուն օրեր ենք ունեցել։
1: Շնորհակալություն ձեզ այդ դրական ռոպեները մեզ ապարգևելու համար, շնորհակալություն որ մեզ հետ եք կիսվեցիք, ձեր մասնագիտական տեսակետները մեզ ասացիք եւ ինչ-որ չափով փորձեցիք կոտրել մի շարք արծրաթիպեր, որ մարդիկ հաճախ են հոգեբանի։
3: Այո։ Շնորհակալ ենք մեզ հրավիրելու համար։
2: Մենք հաճախ ենք հաջողություն են
0: ձեզ մաղթում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, մեզ հյուրընկալելու համար։
1: Դե հիմա ինձ էլ տար, հայ, մի հատ այսպեսի հետաքրքիր կատարում ենք լսելու Գարիկ Պապոյան։
2: Այո, անցնում ենք երաժշտական բաժին, թոփ 3-ն է մեր եթերում, Գարիկ Պապոյան երգում է ինձ էլ տար։

0: Այբեֆեմի եթերում, Այբեֆեմի անցու դարձն է, իհարկե մինչ ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով, բայց նա նշեմ նաև, որ հաղորդման անմիջապես ավարտից հետո կլսեք նաև եւս երկու կատարում մեր երաժշտական բաժնից։ Ուրեմն երկրորդ երգը կատարում են Քամի Ֆրենց եւ Սրփուկը, կոչում է Տանգո, իսկ երրորդը Լավելի խումն է, երգը կոչում է Անպարտելի։
0: Եկեք մեր շնորհակալությունը հայտնում ենք ձեզ մեր շատ երաժշտություններ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ փորձել ուղակի ձեզ ուրախացնել, գեղեցիկ եւ դրական դուրեր փոխանցել մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Եկեք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հնչյունային բաժնի աշխատակիցներին, ովքեր ապահում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը՝ Պատուհանից այն կողմ Վիլմային, Մելքոնին եւ Նիկոլային։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Եկեք ամենամեծ շնորհակալություն այն մարդուն, ով աշխատում է ուղի եթերում ինձ հետ, ես նեմ տաղավարում թե տաղավարից դուրս, արևին թե անձևին թե կայսակի, այո, թե տեսակապով Լուսինե Վարդյանան, որ ապահովում է ուղի եթերների ողջ ընթացքը, իհարկե շնորհակալություն Լուսինե ջան։
1: Եվ չմոռանանք նաև քեզ Արտակ, Արտակ Թադևոսյանին, որը մեկ մեր տեսակ է լինում, ցնած տեսակապով է շատ լինում, բայց բոլոր դեպքերում ներկա է բոլոր հաղորդումներին։
0: Դե ինձ ես հաճելի օր դրական էներգիա կմաղթենք, հաճախ լսեք IPFM ռադիոկանը, որտեղ այն միակն է հայալեզու եւ ամեն կարևորը գեղեցիկ կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի 5 շաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել, անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու և արարելու ուժ են գտել։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ։ Պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, այս պատմություններն ու այս ձայները արժե լսել։ 69-ամյա Լյուդմիլա Կոստանյանը շատ ծանր ճակատագիր ունի, Արմավիրի մարզի Հացիկ գյուղից է։ 4 երեխա ուներ, 3 տղա և 1 աղջիկ, հիմա միակ զավակը, որ կողքին է, որդին է։ Աղջիկը մահացել է 34 տարեկան հասակում, որդիներից մեկը ավտովթարից, մեկն էլ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում անհայտ կորած է համարվում։ Գրեթե բոլոր դժբախտությունները չար նախախնամությամբ հոկտեմբեր ամսվա հետ են առնչվել։ Խղճ կինն ասում է, կխելագարվեր, եթե բարի մարդիկ չգտնվեին կողքին, հատկապես երախտապարտ է Կարմիր Խաչի աշխատակիցներին։
2: Ես ծնվել եմ 1956 թվականին, ունեցել եմ 4 երեխա, 3 տղա, 1 աղջիկ, բայց ներկա պահին ունեմ միայն մի տղա։ Զինվոր բանիս կորցնելուց հետո, որ առեսոր ոչ մի լուր չունեմ, ինձից հեռացավ նաև աղջիկս 34 տարեկան ամուսնացած չէր։ Կարծես այդ ճարաբասիկ հոկտեմբեր ամիսը իմ համար դառավ իրոք ճակատագրական։ Պատերազմի ժամանակ հոկտեմբերի 21-ին իմացան կարեսի անայտ լինելու լուրը, մինչև այսօր նույնն է, ոչ մի լուր տեղեկություն չունենք։ Ձեր մի տարի նույն օրը նույն ժամին մահացավ աղջիկս, որը շատ մեծ ստրես տանելուց հետո ամբողջ ընկա, որ այդ ման էր գալի։ Աղջիկս մի տարին լրացած օրը կարելի ասել մի 10-որ տարվերջան, որ եղբայրը մեծավորից եկել էր, աղջիկս տարին էինք նշում, անցավ մի քանի օր, ավտովթարի ենթարկվեց հոկտեմբերի 16-ին, բայց 15 օր Գրիգոր Լուսավորիչը պայքարեց կյանքյանը, ապարջուն անցավ, հոկտեմբերի 31-ին մահացավ Հակոբս այդ տղես, իսկ մեծ տղաս Մոսկվայում էր, ունի ընտանիք, կին երեխա, սակայն նրա գործերն են քանան հաջողվեր և այլևար արդեն իմ հետ ապրում։
1: Երկու երեխաների համար ասում է, գոնե լացելու տեղ ունեմ, բայց արեսիս դարդը, որն անհայտ կորած է համարվում, հանգիստ չի տալիս։ Իր կյանքի այս ծանր ու դաժան ժամանակահատվածում թոշակառու կնոջը ձեռք են մեկնել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Նրանց օգնությամբ Տիգին Լյուդմիլան ստրեսային այդ ծանր իրավիճակում հոգեբանական ու սոցիալական աջակցություն ստացավ և մասնագետների պարբերական շփումների շնորհիվ նա կարողացավ ուժեր լարել և շարունակել ապրել հանուն իր հարազատների։
2: Այս հարցի շուրջ կարամ ասեմ, որ շատ, շատ մեծ օգնություն եմ ես ստացել, իհարկե, ոչ միայն ֆինանսական, այլ հոգևոր օգնություն կարելի ասել, որ ինձ այդ ստրեսից դուրս է բերել մեր Կարմիր Խաչի աշխատողները, որոնք կազմակերպել էին շատ լավ հանդիպում ծնողների հետ այդ հոգեվիճակից։ Ես ուղիղ մեկ ամիս անգորնային վիճակով բարկած եմ եղել, ինձ այդ վիճակից դուրս են բերել Նունեն, Լիանան, Նարաս, մի խոսքով իրանց այցը մեր բնակարան փոխեց որոշ բան, հիմա էլ ոնց բոլոր իմ նման որտեղ կորուստ մայրեր է, սպասում եմ արեսիս վերադարձին ու իրոք հուսս չեմ կորցրել, որովհետև դե գլոբալ հարց եմ, ամեն աշխատող, ամեն ոնց ասեմ մարդ, մարդ էակ ուզում են ինձ աջակցած լինեն, օգնեն, հանեն այս վիճակից, եթե բախտ ունենամ, գոնե արեսս կվերադառնամ։ Այդ կան է, Կարամասն, մնացած հոգսերն էլ սովորական գյուղի, տունը ամեն ձևի հոգսեր էլ կա, աշխատում ենք, նախ չենք աշխատում, թշակառու ենք, բայց իրոք աշխատում ենք, անասուններ ունենք, հավ, ձակ, ամեն ինչ։
1: Եթե մի փոքր բախտ ունենայի, Աստված ինձ կողորմի ու արեսս կվերադառնա, ասում է ցավից կորացած մայրը, հավելում, որ հույսը չի կորցնում, որքան էլ որ սպասումը ծանր լինի։ Որդիները զավակներ են թողել, հանուն նրանց է հիմա ապրում տիկին Լյուդմիլան, շարունակում աշխատել։ Որդիներից Հակոբը վարձով մեծամորում էր ապրում, երկու երեխա ունի, նրա տղան քոլեջում է սովորում, աղջիկը դպրոցական է, անհայտ կորած որդին Արեսը ծնողների հետ էր ապրում, բալիկը 1.5 ամսական էր, երբ պատերազմի մեկնեց, նրանց զորամասը ղափանում էր, հոկտեմբերի 20-ին ղափանի զորամասից անպատրաստ, նույնիսկ առանց բրոնի ժիլետի տարել են կովսական, պատմում է անհայտ կորած զինվորի մայրը։
2: Մենք էլ անում ենք հանուն մեր որդիների թողած ժառանգների համար։ Հակոբս ուներ երկու երեխա, մեծ տղան իմ հետը, հիմա քոլեջում է սովորում, հոկտեմբերը, ստեղից մեր տնից գնում է, ինքը մեծ ամուրեր ապրում, ինքը գնում է քոլեջ, գալիս է տուն, ունի մի հատ աղջիկ, 5-րդ դասան, որ է ապրում, իրենք էլ վարձով մեծ ամորային ապրում, իսկ Արեսս ինչ հետ էր ապրում, ուներ մի հատ բալիկ, տարի 6 ամսական էր, այդ պատերազմը սկսվեց ու գնաց, հոկտեմբերի 20-ին ղափանից իրան տարել էին, մինչև այդ իրանց չաստը, խրիմիկների չաստը գտնվել էր ղափանում, բենտեժը տեսակ մեքենա էր վարում էր, մի խոսքով մի անգամից ղափանի չաստի առանց որից է պատրաստ լինելու, կարելի ասել առանց բրոնի ժիլետի, առանց որից է բանի, տարել են զանգելան, ու իրանց էլ շատ հիմա դադը գնում է ներկապահին, կարելի ասել ամիսը մի երկու-երեք դատ, կան վկաներ քննվում են, պատժվողին կպատժեն, այդ կապ չունի, մենք կբողոքենք, չենք բողոքի, բայց բանից պարզվում է, որ ամբողջ մեղավորությունը իրոք ջանց ղեկավարներինը, քանի որ իրենք գիտենալով, որ Զանգելանը գրաված է, տրաներին մցնում են, ասելով, որ մի քանի աշխատանքներ կա, ճիշտ է գրաված է, բայց իրենք իբր ուղարկում են մեր կողմից տուժածներին կամ դիերը դուրս բերելու, ամեն մեկը մի ձևի ելույթ է ունենում, ու այդ ձևի գնում են, ընտանը իրենց այդ կռիվը, կարելի ասել պայքարը, տևում է 45 րոպե, ու 45 րոպեից հետո 62 հոգանոց խմբից 11-ը դուրս են գալիս, 4-ը զոհեն ուրենում և մի գերի, որ արդեն այդ գերին վերադարձելա, հաստատվելա, վերադարձելա, մնացած 23-ը մինչև այսօր անհայտ կորած են, անհայտ բացակայող են ճանաչվում, ոչ մի լուր չունենք, այդ կան անգամ տարբեր ազյաններ դիմել ենք, խնդրել ենք Եվրոդադարանով, ամեն ինչով, բայց ոչ մի դրական պատասխան, գոնե իմանան կան, ոչ են, թեկուս իրանք էլ իրանց երկրում իրանց դատով թող դատեն, երբ կգա ժամանակը վերադառնա։ Բայց քանի որ ոչ մի լուր չունենք,
1: Քիմիկների զորամասի անվանումը ստացած քրեական գործը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին առնչվող գործերից է, որի շրջանակում քնության առարկա են դարձել Արցախի Հանրապետության Կովսական քաղաքում Հայաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողների 62 հոգանոց խմբի շրջափակման մեջ ընկնելու հանգամանքները։
2: Ես անորոշ վիճակը ավելի է ինձ տանջում, ճիշտ է, երկու թանկ ունեմ կորած, ինձ հեռացած, բայց գիտեն տեղը որն է, ընկնում եմ Հայաստանում, լաց եմ լինում, իսկ կարսի համար չգիտեն, իմ ամբողջ հոգեկանը խախտվել են, ինձ այդ վիճակից էլ եմ կրկնում, փրկել են միայն Կարմիր Խաչի աշխատող աղջիկները, կարևոր չի, որ նրանք ասենք չնայած Կարմիր Խաչը շատ մեծ աշխատանք էր տարել բոլոր ծնողների, բայց այն ինչ ես իմ կաշվի վրա զգացել եմ, կարամոս եմ ինձ համար դա միատ յուրահատուկ վերաբերմունք էր, նույնիսկ կարամոս եմ Կարմիր Խաչի վարորդները մեր տան ճանապարհը անգիր են արել, որովհետև կարելի ասել, որ ինձ շաբաթը մի անգամ անձնական տանս գալիսին աջակցելու, խոսալու, այդ վիճակից ինձ դուրս բերելու։ Ես շատ կողմ շնորհակալ եմ։ Միգուցե այդ վերաբերմունքն է, որ ես կամ մեծ հույս է ինձ ներշնչել։ Շատ հոյակապ միջոցառում կազմակերպեցին, սպասում եմ թեմայով, որը ամեն մեկս մեր սրտի իրոք մտածածը, մեր որ սպասում ենք, որ նկարահանումներ արեցին, հիմա մենք ունենք տանը, որ ոնց մեր ավտոյով, անձնական ավտոյով ինքը գնացել է, չասում հանել է իր հին վերևի զգեսը, կախել է բանի, մինչև հիմա մեքենայի մեջը, ու այդ տեղից իմացել ենք, որ տարել են իրանց խափան, պապան գնաց մեկնան բերեց, ու էր ձեպի մենք նկարահանել ենք, առեսոր իրա համազգես ստեղը։
1: Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կազմակերպել էր միջոցառում «Սպասում եմ» թեմայով, ու անհայտ կորած յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ կիսվել էր իր ապրումներով։ Իրենց որդիների սպասման ապրումների ու դրանից բխող գործողությունների վերաբերյալ կազմակերպվել էր ցուցահանդես, որտեղ լուսանկարների միջոցով ցույց էր տրվել նման կարգավիճակում հայտնված ծնողի հոգեվիճակը։ Այդ վերաբերմունքը կարևոր է, ասում է տիկին Լյուդմիլան, կարևոր է, որ մարդիկ փորձում են ապրումակցել, կիսել ցավը, մխիթարել։
2: Ամսի 20-ի օրը ինձ հետ չի խոսածել, զանգել է պապային, եղբորը, քրոջը, մամա ինչ ասեք, մեզ տանում են Ղարաբաղ։ Բայց ամեն օր առավոտ ցերեկ խապանի չասում, իրանք իշկան գիտեմ, մնացել են 10-15 օր, չգիտեմ, այդքան դորշին չեմ հիշում, զանգում էր, «Մամջան, հանգիստ, ոչինչ չկա, մենք ծեղենք», մեր քիմիկներին ասում են, որ ձեր կարիքը միայն այն ժամանակ կպահանջվի, երբ որ գնաք մաքրման աշխատանքներ, բայց հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը տղամերին տանում են։
1: Մինչ այդ չարաբաստիկ օրը, հոկտեմբերի 20-ը, Արեսը ընտանիքի անդամների հետ էր խոսել, բոլորի, բացի մորից, չէր ուզում ասել, որ պատերազմ են գնում։ Պայմանագրային զինծառայող էր Արեսը, հարազատներին ասել էր, «Մամային չասեք, մեզ Ղարաբաղ են տանում»։ Ընդամենը մեկ ժամի չափ են պայքարի մեջ մտել տղաները, Զանգելանն արդեն թշնամու տիրապետության տակ էր։ Այդ օրվանից հոկտեմբերի 21-ը տիկին Լյուդմիլայի ու իր նման մայրերի համար սկո օր է։
2: Այդ հոկտեմբերի 21-ը դարավ մեր իմ ու իմ նման բազմաթիվ մայրերի համար կարելի ասել ցկո օր։ Ու արդեն 4 տարի է հոկտեմբերի 21-ին կապ չունի։ Արեսս կա, չկա, քանի որ իր ընկերներից անմիջապես իր հետ աշխատող հաց գրած ընկերների գալիս են, կա Երաբլուրում թաղած, կա մարդկանց դեն կան համապատասխանել են, բերել են, հողարկավորել են, մեծամորում, ավրելիչում։ Մենք այդ օրը բոլոր ծնողներով հավաքվում ենք հերթով, ոնց որ գնանք այցի մեր բալիկների։
1: Տիկին Լյուդմիլան առողջական խնդիրներ ունի, 5 վիրահատության է ենթարկվել, նրա ամբողջ կյանքը մի բառով է բնութագրվում, սպասում։ Զորամասում Արեսս հանել էր իր զինվորական հին վերնազգեստը ու կախել ավտոմեքենայի նստարանին և ուղևորվել կովսական։ Առայսօր տղայի վերնազգեստը ծնողները չեն հանել իր ավտոմեքենայի նստարանից, սպասում են վերադարձին։ Հավաքվում են ծնողներով և այցելում այդ զորամասից նահատակվածների շիրիմներին։ Տիկին Լյուդմիլայի ճակատագիրը բոլորից տարբեր է, նրա վիշտն ուրիշ է, 3 զավակները հեռացան։ Ընդամենը 2 տարում 3 զավակ կորցրեց, Արեսին էլ է կորցրած համարում, որովհետև չի գտնում, չգիտի կգտնի երբևէ, ու սպասում է, անվերջ սպասում։ Սրփու Հիվանյան, ԱԻԲ ռադիոկայանի համար։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի բանակի մեջ խաղաղ պայմաններ ու դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանաբեդ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանակումը դեղի գունենա այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12 մահ։ Հովանիսյան ոստիկանաբեդ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության կողմէ հատուկ միջոցներու գիրառման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հատուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանաբեդի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտ տված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չանքեր կգործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանակումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, տիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքապետը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքապետը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեմի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չեր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լան միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը գրնա իրականացվի բյուջեի հաշվույն, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործո Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցումեն բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց և չէ բացած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ-թրքական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ-ադրբեջանական գարկավորումով։ Վարչապետը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգացեն TRIP-ի իրականացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգացեն Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների զարգացման եւ դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակրության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ կերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և TRIP ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին քննարկված էին TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հանգարց պայլադագեց շադոնց արդեն ամբոդաց երգին կներ, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին ուրիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմնալ միասին, դրակեցին հայորեն։ Եվ այսպես դրակում են ձնունդ արավ եղանակ, ձնունդ արավ քայլերքմը, արդարություն բարդատրող։ Քայլերքը երկեցին գդրիչներ, քայլերքը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմնալ օգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմնալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն։

Թող այս երգը նվիրվի այդ քայլերքին հավատարիմ մարդիկներուն ամեն կողմ, թող նվիրվի անոնց լանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց լանանոնք այս դի աշխարհ թե անթի, բայց թող նվիրվի հայ օրենքը։

0: Ու թևիկները թրջում ջրերի մեջ, ջրերի մեջ։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Հայաստանի բանակի մեջ խաղաղ պայմաններու դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանակումը դեղի գունենա այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12-ը։ Հովանիսյան ոստիկանապետ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության գոմե հադուկ միջոցներու գիրարման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հադուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանապետի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտ տված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բետ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացուցած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չանքեր կգործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանակումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, թիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքապետը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքապետը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեպի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չէր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լան միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը գրնա իրականացվի բյուջեի հաշվույն, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործող Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցումեն բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց եւ չէ փածած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ-թրքական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ-ադրբեջանական գարկավորումով։ Վարչապետը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգացեն TRIP-ի իրականացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգացեն Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու զարգացման եւ դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակրության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ կերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և TRIP ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին կնարգված էին TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

այսպես. Մեգուն ցերքին մդրակ, Մյուսին կավազան, Մեգուն ուսին մանկաղ կամ երկար ցողմը վրանին համար, Մյուսին կտագի ճեղքին ասեղ ու թերցան կամ գարված հուրուտքմը, որ Սուրբ Մոլլան է նվիրած, որը հորտի տոկմը, որը շանմը պիր, որը ծյումը երասանակ, որը ծյու կամ Իշու Համեդը կամագին տրած, շատ դեղեր խերջ հայերու գալն ու տեզը դարդղնելով, կամ ցին խլելով, կամ այքին կանտելով, ցանգաբադը վարպերելով, թումպը ծրվելով, դնկալով, ջրջրալով, նընչելով, սայթակելով, դխուր կամ ուրախ երկելով, կլուխ տանելով, մինչև որ կազաններու կեֆնալ բացվեր, որը գվնկվնկար, որը գպղավեր, որը գխրխնչեր, երբ վերջապես հասան ճուրիմը ափին. Ահա էշը զրած, շունը մռած, Փարք Հավիդյանս ամեն, Մոլլա Մասրատնի արագը դեղը եկավ. Մեր ուխտավորներն ալ վարիչան, որբեսի ցերկ ու ոտք լվան, հետո Երևան մտնեն, որովհետև այսօր անոնց մհարլամն էր. Ալլահու բիսմալլահ ռահման ռահիմ, շախսե, վախսե, Հասան, Հուսեյն, աղամ, յա Ալի, շախսե, վախսե. Հերիք է, հերիք, նամազ բիդի չնենք հարգավ, ըսող բիդի ալլա ինձի։ Ով գսե, թե նամազ ընենք, միտքս այն էր, որ ցույց տամ, թե մեր թրացի բարսիկները ինչպես կսկսին իրենց աղոթքը։ Հիմա երթանք Երևան, որպեսի մահարլամը դեսնենք, ինչ կսես։ Այս աղմուկը այնտեղին գուկա, այս դոնահանդեսը այնտեղ է, սակայն պետք է ձաձուկ մտնել, այլապես ինչ ունինք չունինք, գառնեն, մեզ ալ գթարցնեն եզիդի, որոնք իմամները սպանեցին, այս պատճառով ալ այսօր ուր որ հայմը ցերկ անցնեն, ցերկը ոտքը կգաբեն, ընդիր հագուստներ կհագցնեն, ցի, զենք ու ասպար գուդան, մինչև որ սուկ ու շիվանը վերջանա, Հասան Հուսեյնին ձեզը գադարեն, անոր գդա գթարնան, հետո վայ կու օրիտ արևիտ, հագուստներդ կհանեն ու լավ մդպելով դուրս կվրնդեն, հերու կկշեն, ով գրնա խոսիլ, դերությունը իրենցն է։ Սվանգուլի խանը և Ջախֆար խանը մեր հովանավորներն են, մեր դերերը, մեր աղաները, գսեքեզ երևանցի հայմը, երթանք անընց դունը ու այնտեղեն ալ երթանք դիդելու։ Ինչն ես, մարդու հովանավորը աստված է ու իր դղամարդությունը, սակայն ասոնք փայտի դագ են մեծած, և եթե այսպես չսեն, ոչինչ կհաջողի։ Ուրեմն այս անգամ ալ մեր երևանցին խոսքին ագանջդանք ու երթանք, որպեսի դեսնենք այս հանդեսը, այլաբես ժամանակը գանցնի։ Աչքդ չսարի, սիրդդ ու պերանդ զսպե, որպեսի չձիձաղիս, այլաբես կլուխդ կգդրեն, աղիքդ վար կպերեն, փողոց, բողոդա, հրաբարակ, շուգա, պակ, տանիք, մարտոցմով գվխտան, այս ոչինչ։ Տերևս կեֆ կնեն, ողջ մնաս։ Սևը լայնպիսի քեֆը, ուր իրենք զիրենք կսպաննեն, մեկը գուրցքին կխպե, մյուսը կլխուն կզառնե, ուրիշմը գոգորտը կբադրե, չորրորդմը մորուքն ու մազերը կպետտե, սուկ կնե, ոտքով կլուխով քարերը կձեձե, վայ ու հարա գուդա, կքորա, կպղավե, գույրի պես այս բադին այն բադին կզառնե կլուխը, բայց ինչու, ինչու, այս ինչ բան է, վերջին տադաստանի օրը չի հասած, ով ասոնց դունը կանտածե, նա խամպեր է կիչմը, ծավը տանիմ, ինչ հարկ կա բայրը հաչության, լուպյա գերած ես, կիչմը ծայնըտ պորըտ կաշե, հետո գիմանաս, երթանք մզգիտ, մեր երևանցին, դագավին մեզ մեջ չէ հրաժարած, մի վախնար, բայ, աբրիստուն, այս ինչ պան է, նայե մեյմը, էյ, կեզի չէ, որ գսեմ, վիզետ ճաղացքար կապված է, այս մարդը խենթացեր է, այս ինչ իր առանցում է, գեցիր, գեցիր, մեմը նայինք, հետո կացության իրազեք դառնանք, ով է մեզ ետկեցնողը, գրակ չէ վարած ոտկերնուստակ, քիչ մհամբերենք։ Հաստապոր թուրքմը մեծկակ մորուքով վրան այծի մուշտակ, թերևս ալ արջի, հիմա պարագը մանելու ադենը չէ, երեսը յուղ կսած, մատներուն հինա տրած, գեղդոտ հագուստներով, վիզը աստված ցույց չդա, դարիով ճուրի երես չէ տեսած, երգար ծողմը զույգ ցերքերով ամուր բռնած, գոտը գուրցքին կապցուցած, կլուխին ալիի տատը ծծած, լալով, սկալով, ինգզինք պզգտելով, բատմություն կբատմեր, հոց պազմություն մհետը, միասնապար կլուխները տագելով, նամազնելով, շախսեի, վախսեի կոչելով, հող ու փոշի գուլդալով, հագուստները վերկաշած, սաստիկ զայրացած, կարկարուտները ինգած են ու գուզեն մեկ շունչով մինչև մեկ կերտալ։
Բանն այն է, որ մեր բարեբաշտ դուխտավորը այնպես փորփոքած է ու երանթուն, որ գամ ոտքը քարին կհանդիպի, գամ գլուխը ետ կքաշե, գամ գուրցքը առաջ կբարձե ու կամագին վրա գծրի, գոլորվի, ու տեպի առաջ կվազե և ալիի զորությունն ու հրաշքը գկովե։ Իսկ տեսնողը այնպես կգարձե, թե բարան գաբած են վիզը ու կքաշեն զայն։ Բայց ով չգիտեր, որ անիրավ չար սադանան մանավանդ բարեբաշտ ուխտավորներու ճամփուն վրա ձուխ ու փոշի գհարուցե եւ անոնց աչկերուն հող գցանե։ Չրխկ, տրխկ, մեր դղա, հերուգանքն է, մեր ուխտավորը նպատակին հասավ, սադանան գուրնա, աչկը ծյունահար չէ եղած, այ դնաշեն, մե մտի դե, դես, ինչպես ամբադին դակ արյունը կսրպե եւ գլուխը կգաբե։ Բադին հետ կդակ կլա։ Ով է լսած նման բան, թունալ գլուխդ խփե բադին, եթե գրնաս, դեսնեմ, արյուն գոսի, թե եղածին վրա ականջ մնալ գավելնա։ Այս փոսեն ով ցայն գուդա, գկորա, հարա, օկնություն կգանչե, որբեսի մարդիկ մեկ կոմ գնան, ետ կաշվին։ Դուն կան տվեցավ, այս ինչ բան է, հաբադունը, եթե լեզու չունի, երթիգալ չունի, որբեսի գույրս գույրայն կացողին արժանի բադիժը դա։ Դան հոգը ծկենք, կան տվեցավ, նորը գշինեն։ Հարցը այն է, որ այլ ուխտավոր մնալ, ուրիշ հորեմը իր սև օրը գուլա։ Հազիվ հազ մարդիկ ետ կաշվեցան, հավատքը սուրբ է, աղոտքը զորավոր, ով չհավատա անգմնա բարդավոր։ Մեր աղոտքի բարգը դարձյալ դեղեն վերգանքնեցավ, թե չէ, սկսավ ոտն ու գլուխը գարկի տնել, սրբել ու դկնալով, հազալով, ջրալով, մռալով, ականջները թափ-թափ դալով, ուսերը քաշելով, ունեցածը չունեցածը հավաքելով, կապ ու կրդինքը երեսին, փերանը փրփուր գաբած, վերարգուն այս կողմ, պատտոցը այն կողմ ցեղաթաթախ հինգած, դղմոտ մաշիկները չպ-չպացնելով, ձրպ-ձրպացնելով,

ագանջըտ կմնա։ Իր հավատքին բինտ կարճած մարդուն գլխուն կարալ աղաս, այնպես կգարձե, թե թապ ու զորնա գնվակես։ Քու կսագետ, ինչ գերտա, որ գլուխ կճարտեն, թուն քու գլխուտ ջարը նայե, վայ անոր որուն գլուխը հաստե, միջուգը պարակ։ Ջանջերն ալ այսօր գժվերեն, գադղեր, այսպիսի հրաշ կլա, իսկ շուները ալ ջամպա չեն դար, ինչու, ոսկոր գա, ոսկոր, դնականտ, ջզվզոցը ինգեր է խանութ, շուգա, խորովածի, խաշածի, պիլավի, հացի ու հոդը աշխարը պրնած է, մեմը շուրջը թիդե, աստվածը ծիրես, այս սպիտակամորուկ ձերերն ալ չեն ամճնար, որ իրենց դունը ցկեր են ու այս հրաբարագին վրա մեկը հացի մեջ կդոր մմիս պատտած գուդե, մյուսը շերեպով գգադարե փորին գամքը, ուրիշ մնալ գդորմը գիսեպ, գարձր միսը այնպես նետած է ագրային դակ, և գծամմե ու գծամծմե, յուղը հակուստին գկսե, տմագը մորուքին, փորը վարեն ցայն գուդա ու գղլվլա, գոգորդը վերեն իր ցավը գուլա, գպացվի ու գկոցվի, աչքերու մեջալ լույս չէ մնացած, բայց ան զոր գնե և գդորը թեպի վար գհրե, աստված պարի ճանաբար դա, որ ներքև հասնի, ես գիտեմ, թե որ էշը նախիրին մեջ կզրա, զրացալ, բրձավալ, մահարլամի դոնը գերան, երթանք, այս հանդեսը ուրիշորալ գտեսնենք, ցիտ մդրագե, մեծ բաբա, աստված պահե։

0: կան մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին է, ովքեր բազմաթիվ փորձություններ են հաղթահարել, անցել պատերազմների, սովի, գաղթի միջով, բայց իրենց մեջ վերստին ապրելու և արարելու ուժ են գտել։ Իրական պատմություններ, իրական մարդիկ, իրական ուժ։ Պատմություններ, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչվել։ Մնացեք մեզ հետ, այս պատմություններն ու այս ձայները արժե լսել։ 69-ամյա Լյուդմիլա Կոստանյանը շատ ծանր ճակատագիր ունի, Արմավիրի մարզի Հացիկ գյուղից է։ 4 երեխա ուներ, 3 տղա և 1 աղջիկ, հիմա միակ զավակը, որ կողքին է, որդին է։ Աղջիկը մահացել է 34 տարեկան հասակում, որդիներից մեկը ավտովթարից, մեկն էլ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում անհայտ կորած է համարվում։ Գրեթե բոլոր դժբախտությունները չարնախախնամությամբ հոկտեմբեր ամսվա հետ են առնչվել։ Խղճկինն ասում է, կխելագարվեր, եթե բարի մարդիկ չգտնվեին կողքին, հատկապես երախտապարտ է Կարմիր Խաչի աշխատակիցներին։
2: Ես ծնվել եմ 1956 թվականին, ունեցել եմ 4 երեխա, 3 տղա, 1 աղջիկ, բայց ներկապահին ունեմ միայն մի տղա։ Զինվոր բարիս կորտնելուց հետո, որ վարեսոր ոչ մի լուր չունեմ, ինձից հեռացավ նաև աղջիկս 34 տարեկան ամուսնացած չէր։ Կարծես այդ ճարաբասիկ հոկտեմբեր ամիս իմ համար դարավ իրոք ճակատագրական։ Պատերազմի ժամանակը հոկտեմբերի 21-ին իմացան կարեսի անայլ լինելու լուրը, մինչև այսօր նույնը ոչ մի լուր տեղեկություն չունենք։ Ձեր մի տարի նույն օրը նույն ժամին մահացավ աղջիկս, որը շատ մեծ ստրես տանելուց հետո ամբողջ ինքը որ այդ բան էր գալի։ Աղջիկս մի տարի լրացած օրը կարելի ասել մի 10-որ տարվերջան, որ եղբայրը մեծավորից եկել էր, աղջիկս տարին է ինքնշում, անցավ մի քանի օր, ավտովթարի ենթարկվեց հոկտեմբերի 16-ին, բայց 15 օր Գրիգոր Լուսավորիչը պայքարեց կյանքի համար, ապարջուն անցավ, հոկտեմբերի 31-ին մահացավ Հակոբս այդ տղես, իսկ մեծ տղաս Մոսկվայում էր, ունի ընտանիք, կին երեխա, սակայն նրա գործերն են քանան հաջող էր և այլևար արդեն իմ հետ ապրում։
1: Երկու երեխաների համար ասում է, գոնե լացելու տեղ ունեմ, բայց արեսիս դարդը, որն անհայտ կորած է համարվում, հանգիստ չի տալիս։ Իր կյանքի այս ծանր ու դաժան ժամանակահատվածում թոշակառու կնոջը ձեռք են մեկնել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Նրանց օգնությամբ տիկին Լյուդմիլան ստրեսային այդ ծանր իրավիճակում հոգեբանական ու սոցիալական աջակցություն ստացավ և մասնագետների պարբերական շփումների շնորհիվ նա կարողացավ ուժերը լարել և շարունակել ապրել հանուն իր հարազատների։
2: Այս հարցի շուրջ կարամ ասեմ, որ շատ, շատ մեծ օգնություն եմ ես ստացել, իհարկե, ոչ միայն ֆինանսական, այլ հոգևոր օգնություն կարելի ասել, որ ինձ այդ ստրեսից դուրս է բերել մեր Կարմիր Խաչի աշխատողները, որոնք կազմակերպել էին շատ լավ հանդիպում ծնողների հետ այդ հոգեվիճակից։ Ես ուղիղ մեկ ամիս անգողնային վիճակով բարկած եմ եղել, ինձ այդ վիճակից դուրս են բերել Նունեն, Լիանան, Նարաս, մի խոսքով իրանց այցը մեր բնակարան փոխեց որոշ բան, հիմա էլ ոնց բոլոր իմ նման որտեղ կորուստ մայրեր է, սպասում եմ Արեսիս վերադարձին ու իրոք հույսս չեմ կորցրել, որովհետև դե գլոբալ հարց եմ, ամեն աշխատող, ամեն ոնց ասեմ մարդ, մարդ էակ ուզում են ինձ աջակցած լինեն, օգնեն, հանեն այս վիճակից, եթե բախտ ունենամ, գոնե Արեսիս կվերադառնա։ Այդ կան է, Կարամասը, մնացած հոգսերն էլ սովորական գյուղի, տունը ամեն ձևի հոգսեր էլ կա, աշխատում ենք, նախ չենք աշխատում, թոշակավոր ենք, բայց իրոք աշխատում ենք, անասուններ ունենք, հավ, ձակ, ամեն ինչ։
1: Եթե մի փոքր բախտ ունենայի, Աստված ինձ կողորմի ու Արեսս կվերադառնա, ասում է ցավից կորացած մայրը, հավելում, որ հույսը չի կորցնում, որքան էլ որ սպասումը ծանր լինի։ Որդիները զավակներ են թողել, հանուն նրանց է հիմա ապրում տիկին Լյուդմիլան, շարունակում աշխատել։ Որդիներից Հակոբը վարձով մեծամորում էր ապրում, երկու երեխա ունի, նրա տղան քոլեջում է սովորում, աղջիկը դպրոցական է, անհայտ կորած որդին Արեսը ծնողների հետ էր ապրում, բալիկը 1.5 ամսական էր, երբ պատերազմի մեկնեց, նրանց զորամասը ղափանում էր, հոկտեմբերի 20-ին ղափանի զորամասից անպատրաստ, նույնիսկ առանց բրոնի ժիլետի տարել են կովսական, պատմում է անհայտ կորած զինվորի մայրը։
2: Մենք էլ անում ենք հանուն մեր որդիների թողած ժառանգների համար։ Հակոբս ուներ երկու երեխա, մեծ տղան իմ հետը, հիմա քոլեջում է սովորում, հոկտեմբերը, ստեղից մեր տնից գնում է, ինքը մեծամոր էր ապրում, ինքը գնում է քոլեջ, գալիս է տուն, ունի մի հատ աղջիկ, 5-րդ դասան, որ էդ ապրում, իրենք էլ վարձով մեծամոր էին ապրում, իսկ Արեսս ինչ հետ էր ապրում, ուներ մի հատ բալիկ, տարի 6 ամսական էր, այդ պատերազմը սկսվեց ու գնաց հոկտեմբերի 20-ին ղափանից իրան տարել էին, մինչև այդ իրանց չաստը, ֆրմիկների չաստը գտնվել էր ղափանում, բենտեժը այդ տեսակ մեքենա էր վարում էր, մի խոսքով մի անգամից ղափանի չաստի առանց որից է պատրաստ լինելու, կարելի ասել առանց բրոնի ժիլետի, առանց որից է բանի, տարել են Զանգելան, ու իրանց էլ շատ հիմա դադը գնում է ներկապահին, կարելի ասել ամիսը մի երկու-երեք դատ, կան վկաներ քննվում են, պատժվողին կպատժեն, այդ կապ չունեմ, են կբողոքեն, չենք բողոքի, բայց բանից պարզվում է, որ ամբողջ մեղավորությունը իրոք ջանց ղեկավարներինը, քանի որ իրենք գիտենալով, որ Զանգելանը գրաված է, տրաներին մտցնում են ասելով, որ մի քանի աշխատանքներ կա, ճիշտ է գրաված է, բայց իրենք իբր ուղարկում են մեր կողմից տուժածներին կամ դիերը դուրս բերելու, ամեն մեկը մի ձևի ելույթ է ունենում, այդ ձևի գնում են, ընտանը իրենց այդ կռիվը, կարելի ասել պայքարը, տևում է 45 րոպե, ու 45 րոպեից հետո 62 հոգանոց խմբից 11-ը դուրս են գալիս, 4-ը զոհեն ուրենում և մի գերի, որ արդեն այդ գերին վերադարձելա, հաստատվելա, վերադարձելա, մնացած 23-ը մինչև այսօր անհայտ կորածան, անհայտ բացակայող են ճանաչվում, ոչ մի լուր չունենք, այդ կան անգամ տարբեր հաջաններ դիմել ենք, խնդրել ենք Եվրոդադարանով, ամեն ինչով, բայց ոչ մի դրական պատասխան, գոնե իմանանք կան, ոչ են, թեկուս իրանք էլ իրանց երկրում իրանց դատով թող դատեն, երբ կգա ժամանակը վերադառնա։ Բայց քանի որ ոչ մի լուր չունենք,
1: Քիմիկների զորամասի անվանումը ստացած քրեական գործը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին առնչվող գործերից է, որի շրջանակում քնության առարկա են դարձել Արցախի Հանրապետության Կովսական քաղաքում Հայաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողների 62 հոգանոց խմբի շրջափակման մեջ ընկնելու հանգամանքները։
2: Ես անորոշ վիճակը ավելի է ինձ տանջում, ճիշտ է երկու թանկ ունեմ կորած, ինձ հեռացած, բայց գիտեն տեղը որն է, ընկնում եմ Հանգստանում, լաց եմ լինում, իսկ այսի համար չգիտեն, իմ ամբողջով կեգանը խաղթվել են, ինձ այդ վիճակից էլ եմ կրկնում, փրկել են միայն Կարմիր Խաչի աշխատող աղջիկները, կարևոր չի, որ նրանք ասենք չնայած Կարմիր Խաչը շատ մեծ աշխատանք է տարել բոլոր ծնողների, բայց այն ինչ ես իմ կաշվի վրա զգացել եմ, կարամ ասեմ, ինձ համար դա միակ յուրահատուկ վերաբերմունք էր, նույնիսկ կարամ ասեմ, Կարմիր Խաչի վարորդները մեր տան ճանապարհը անգիր են արել, որովհետև կարելի ասել, որ ինձ շաբաթը մի անգամ անձնական տանս գալիսին աջակցելու, խոսալու, այդ վիճակից ինձ դուրս բերելու, ես շատ կողմ շնորհակալ եմ, միգուցե այդ վերաբերմունքն է, որ ես կամ մեծ հույս է ինձ ներշնչել, շատ հոյակապ միջոցառում կազմակերպեցին, սպասում եմ թեմայով, որը ամեն մեկս մեր սրտի իրոք մտածածը, մեր կա որ սպասում ենք, որ նկարահանումներ արեցին, հիմա մենք ունենք տանը, որ ոնց մեր ավտոյով, անձնական ավտոյով ինքը գնացել է, չասում հանել է իր հին վերևի զգեսը, կախել է բանի, մինչև հիմա մեքենայի մեջը, ու այդ տեղից իմացել ենք, որ տարել են իրանց խափան, պապան գնաց մեքենան բերեց, վերցեպի մենք նկարահանել ենք, առեսոր իրա համազգեսը տեղը։
1: Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կազմակերպել էր միջոցառում «Սպասում եմ» թեմայով, ու անհայտ կորած յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ կիսվել էր իր ապրումներով, իրենց որդիների սպասման ապրումների ու դրանից բխող գործողությունների վերաբերյալ կազմակերպել էր ցուցահանդես, որտեղ լուսանկարների միջոցով ցույց էր տրվել նման կարգավիճակում հայտնված ծնողի հոգեվիճակը։ Այդ վերաբերմունքը կարևոր է, ասում է տիկին Լյուդմիլան, կարևոր է, որ մարդիկ փորձում են ապրումակցել, կիսել ցավը, մխիթարել։
2: Ամսի 20-ի օրը ինձ հետ չի խոսածել, զանգել է պապային, եղբորը, քրոջը, մամային չասեք, մեզ տանում են Ղարաբաղ, բայց ամեն օր առավոտ ցերեկ խաբանի չասում, իրանք իշկան գիտեմ, մնացել են 10-15 օր, չգիտեմ, այդքան տոշին չեմ հիշում, զանգում էր, «Մամջան, հանգիստ, ոչինչ չկա, մենք սեղենք», մեր քիմիկներին ասում են, որ ձեր կարիքը միայն այն ժամանակ կպահանջվի, երբ որ գնաք մաքրման աշխատանքներ, բայց հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը տղամերին տանում են։
1: Մինչ այդ չարաբաստիկ օրը, հոկտեմբերի 20-ը, Արեսը ընտանիքի անդամների հետ էր խոսել, բոլորի, բացի մորից, չէր ուզում ասել, որ պատերազմ են գնում։ Պայմանագրային զինծառայող էր Արեսը, հարազատներին ասել էր, «Մամային չասեք, մեզ Ղարաբաղ են տանում»։ Ընդամենը մեկ ժամի չափ են պայքարի մեջ մտել տղաները, Զանգելանն արդեն թշնամու տիրապետության տակ էր։ Այդ օրվանից հոկտեմբերի 21-ը տիկին Լյուդմիլայի ու իր նման մայրերի համար սկո օր է։
2: Այդ հոկտեմբերի 21-ը դարավ մեր իմ ու իմ նման բազմաթիվ մայրերի համար կարելի ասել ցնկող օր։ Ու արդեն 4 տարի է հոկտեմբերի 21-ին կապ չունի արեսս կա չկա, քանի որ իր ընկերներից անմիջապես իր հետ աշխատող հաց գրած ընկերների գալիս են, կա Երաբլուրում թաղված, կա մարդկանց դեն կան համապատասխանել են, բերել են, հողարկավորել են, մեծամորում, ավելիչում, մենք այդ օրը բոլոր ծնողներով հավաքվում ենք հերթով, ոնց որ քնանք այցի մեր բալիկների։
1: Տիկին Լյուդմիլան առողջական խնդիրներ ունի, 5 վիրահատության է ենթարկվել, նրա ամբողջ կյանքը մի բառով է բնութագրվում, սպասում։ Զորամասում Արեսս հանել էր իր զինվորական հին վերնազգեստը ու կախել ավտոմեքենայի նստարանին և ուղևորվել կովսական։ Առայսօր տղայի վերնազգեստը ծնողները չեն հանել իր ավտոմեքենայի նստարանից, սպասում են վերադարձին։ Հավաքվում են ծնողներով և այցելում այդ զորամասից նահատակվածների շիրիմներին։ Տիկին Լյուդմիլայի ճակատագիրը բոլորից տարբեր է, նրա վիշտն ուրիշ է, 3 զավակները հեռացան։ Ընդամենը 2 տարում 3 զավակ կորցրեց, Արեսին էլ է կորցրած համարում, որովհետև չի գտնում, չգիտի կգտնի երբևէ, ու սպասում է, անվերջ սպասում։ Սրփուհի Վանյան, այբ ռադիոկայանի համար։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5 շաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։ Դուք միացել եք 99.5 հաճախականությամբ IPFM ռադիոկայանին։ Եվ ինչպես ամեն 5 շաբթի 10:45-ին ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է։ Ուղղակի այսօր փոքրինչ տարբերությամբ, քանի որ այն վարելու եմ ես մենակ իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը հարգելի պատճառներով այսօր բացակայում է։ Չնայած հուսանք, որ նա մեզ կմիանա արդեն մյուս 5 շաբթի։ Մեզ կարող եք իհարկե հետևել մեր Facebook-յան էջով Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջով radio-ipfm.com։ Իսկ մեզ հետ կապ հաստատելու համար իհարկե գործում է 1 հեռախոսահամար 01-43-53-19-90, որտեղ կարևոր համարով կարող եք զանգահարել և մեզ հետ կապ հաստատել, տալ ձեր հարցերը ինչու ոչ։ Այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր եթեր, քանի որ մեր հյուրերը Հայաստանից են ժամանել, այս մասին արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածում ավելի մանրամասն կիմանաք։ Ինձ հետ են նաև իմ մյուս գործընկերները Վիլման և Մելքոնը։ Բարևենք նաև ողջույն Վիլմա և ողջույն Մելքոն։
2: Ողջույն Լուսինե։
1: Ինչպես ես։
2: Լավ, լավ, ֆուն։
1: Լավ եմ,
2: ես օրինա գտես։
1: Այո, ես կարծում եմ, որ Արտակի բացակայությունը բոլորը զգում ենք, նաև պատուհանից այն կողմ է զգացվում։
2: Հուսանք կալշապատ ու կարդագը։
1: Այո, մեզ հետ է նաև Վահեն, որը միացել է մեզ արդեն մի քանի շապատ է, բայց նրան արդեն հյուրի կարգավիճակով քիչ անց կտեսնեք, կարծում եմ։ Իսկ մենք արդեն փակում ենք այս էջը եւ առաջնորդվում այլ առաջաբանով, գնում ենք դեպի առողջ ապրելակերպ։

0: Եվ այսպես Հայաստանի հետ ուղիղ կապը հաստատված է եւ մեզ հետ է մարզից սննդաբան Մանո Բրուջյանը եւ ինչպես Արտակն է ամեն անգամ ասում եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզից սննդաբան Մանո Բրուջյանի հետ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալեմ, շնորհակալեմ։
0: Ինչպես է, գիտեմ, որ ժողովի եք, մենք ձեզ ընդհատեցինք, որի համար իհարկե
1: ներդրություն
0: եք խնդրում։
1: Հիարաձերությունի մեծ աջակցություն։
0: Եվ սիրելի ունկնդիրներ, այսօր եւս Մանոյի հետ կփորձենք պատասխանել ձեզ հուզող մի քանի հարցի։ Եվ այսպես, այսօրվա հարցը վերաբերվում է սթրեսին եւ դրա հետեւանքներին մեր մարմնի վրա։ Նախ ինչ է կատարվում մեր մարմնի հետ, երբ մենք սթրես ենք ապրում։
1: Ահա, լայք Ժողովրդյան, սթրեսը ճիշտ է։ Այսպես sense ասեմ, իրան հիմա մեծացրեցինք մենք շատ, մենք ենք ստեղծել սթրեսը, օքեյ։ Սթրեսը մենք կարող ենք կառավարենք նաեւ։ Okay,
0: ասեմ, մենք ասել մեր գլխում է կատարվում, ինչ կատարվում է։
1: Աբրեք։ Որտեղի մի էդմեք վերցում ենք զենք իբր, ու ասում ենք ես ունեմ սթրես, ես չեմ նիհարում, ես էսի, ես էնի։ Okay, եթե դու կուղեղին ասես ես ունեմ սթրես, արդեն դու դեղով դարձար սթրես։ Okay, բայց ունենք իրա լուծումը։ Եթե դու քնեցիր 8 ժամ, օրինակ եմ ասում, գիշերը դիարգի ոչ թե ցերեկը, գիշերվա քունդ քնեցիր 8 ժամ, դու քեզ արավոտը զարտեցիր, կոֆեո չսկսեցիր, այլ սկսեցիր հացով, նորմալ ուտելիքով։ Երկրորդը, եթե մաքսիմալ փորձեցիր հեռու մնալ խնդիրներից, օրինակ ինձուրդը ոչ ասեմ, մեկը քեզ սիգնալ տվեց ավտոյից ջղայնացա, բան է, դրանք փորձենք մի քիչ եթե հեռու մնանք, օքեյ։ Եթե զգացենք, որ մեր մոտ ինչ-որ բան է խախտում, շնչարական վարժություններ անենք, դեպում անտամենը մի ռոբե, այդ ստրեսը դրիվ գնում է, այս ամբողջ եթե բաբանեք, մեր մոտ ոչ մի ստրես էլ չլինի։ Եթե շաբաթը գնանք երկու անգամ մարզացրա, մեր մոտ ստրես չլինի։ Եթե ամեն օր ելենք, քայլենք գեշ ժամ, մակրոթի, մեր մոտ ստրես չլինի։ Այդեմ ասում, այդ ամեն ինչը մեր ձեռքում է։ Եթե ստրեսը ունեցար, առաջինը, եթե իհարկե երկար ժամանակ, ամբողջ օրվա ընթացքում դու փորձեց բարձրացեցիր ստրեսը, կորտիզոլ հորմոնը բարձրացավ, որով այնի շրջանը ճարպը պատրաստ է արդեն, փկվածությունը պատրաստ է արդեն, քնի որակը խախտումները պատրաստ է արդեն, ուրիշ խնդիրներ քեզ պետք է, որը պետք չի, հաստատ պետք չի։
0: Շատ հետաքրքիր է այն պահը, երբ շեշտում եք շնչառական վարժությունները, օրինակ ինչ նկատի ունեք, ինչպիսի վարժություններ է պետք անել, որպեսզի ունկնդիրները ավելի հստակ հասկանան։
1: Օրինակ տենց ասեմ ձեզ, այն օրը ես մասնակցում եմ մի հատ խաղ, որ գոչում է Arm Games, այն օրը մեծ շատ sense քրիտիկական խաղի մեջ էի, sense ներվերի վրա նստած, որ ասում են, էլի շո բան ես քաշում, sense չեպիկներն ես քաշում, դանդա, գիտեք ինչ տիպ արդեն ստրեսա, չէ՞ բարձանում արդյունքը, sense շո լարված ինչ որտեղ խաղես անում։ Ես ամեն մի հատը, որ քաշում էի, head էի գնում, օրինակ եմ ասում, շրջակա վարժությունն եմ ասում արդեն, 4 վարգյան շնչում ես դանդա, sense 4 վարգյան բահում ես, ասենք 5-6 վարգյան արտաշնչում ես։ Ընդամենը 5-ից 6 հատ անում էի, իմոտ ամեն ինչ իշտում էր, ստրեսը իշտում էր, սրտի զարգերը բալանսավորվում էր, այդու մի հաջորդն էի քաշում, ու այդպես։ Հաստատ իմացեք, որ ինքը շատ օգտվում է շնչարական վարժությունները։
0: Իսկ մարդիկ կա ասում, պետք է փորով շնչել, դա էլ կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, օրինակ քթով շնչելու փորով։
1: Փորով, այսինքն բերանով։
0: Այո, որը այո։
1: Չէ, քթով շնչում ենք, բերանով արտաշնչում ենք, քթով շնչում, բերանով արտաշնչում։
0: Իսկ այդ դրա շնորհիվ դուք հաղթեցիք այդ խաղը, թե ոչ։
1: Այո, այո։ Իհարկե հաղթեցի։
0: Որտեւ ինձ այս պահին իրոք դա հետաքրքիր էր, էլի, եթե մարդ կարողանում է ստրեսը այսպես ասած կառավարել, ավելի նյարդերը
1: դառնալ,
0: օրենքով պիտի ավելի արդյունավետ անի այն, ինչը անում է։
1: Աբրեք, ասենք իմ դեմացի խաղում էր դերասանուհին, Եվան, ինքը ասենց ասեմ, որ մոդի գանում էր, այսենց դոսնում էր իր մադայլըս։ Կրդին կետում էր իրավրից, իսկ ես շատ հանքիս, այսինքն YouTube-ով գա, կարան նայեն այդ խավերը, YouTube-ով գա։
0: Շատ
1: հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է։ Ես այդ ուսես մատներից չափը նայի, այդ փոքրին չեպիկս ես բրնում էի, սենց սիրուն կաշում է, էլի, այդ ես կաշում է, որ չեն գնեն իհարկե մնացածը, իհարկե վերջում Խեջ Եվան գրվավ, կաշեց ու սապլվեցին, ուսենց ասեմ, 50 ադիգից հասել ենք 4 ադիգին։
0: Իսկ վերջին հարցս կապված սուրճի հետ։ Մարդկա ասում է, ես առանց սուրճ չեմ կարող ապրել, ես չեմ գտնում, որ դա ինձ ավելի նյարդային է դարձնում, բայց իրոք ես ինչքան կարդում եմ հետազոտություններ, սուրճը մեծ ազդեցություն ունի մեր նյարդերի վրա, երևի նամանավան հենց առավոտյան սուրճը, որ խմում են դատարկ ստամոքսին։
1: Այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Իհարկե ինքը կարա չզգա այդ ամեն ինչը ստրեսը, բանը, ցենց ասեմ ձեզ, ինչի համար, որտեղ իրան մարմինը սովոր է այդ չափաբաժինին, ամեն որ պետք է գա իրան, օքեյ, այսինքն չի նշանակում իր մոտ կորտիզոլը չի բար, կարող իրան ստրես չի պատճառում, այսինքն չի խենթանում, մատները չի դրծնում, օրինակ եմ ասում, բայց իր մոտ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, երբ կորտիզոլի մակարդակը բարձրանում է, ինքը չի զգում այդի։
0: Պաստորեն, դրանից ելնելով կարող ենք հետևություն անել, որ այն մարդիկ, որոնք իրանց օրը սկսում են մի մեկ մեծ գավաթ սուրճով, որտեղ հիմա այդպես է, չէ՞, նորաձև է, մարդիկ միշտ մեծ գավաթ սուրճ են խմում, այսինքն իրենց օրը արդեն սկսում են ստրեսով։
1: Այո, մոտ մենք արաբոդը զարտում ենք, մեր կորտիզոլը արդեն բարձրանում է։ Այսինքն մենք զարտում ենք կորտիզոլի բարձրացումը, ես ասում եմ դες, կորտիզոլը դժտամի չի, կորտիզոլը կարևոր հորմոն է մեզ։
0: Այո։
1: Okay, շատ կարևոր հորմոն է, մենք զարտում ենք դրանով։ Okay, ասենք թե մեր մոտ բարձրանում է, հա։ Աբրեք, այսինքն մեր մոտ եթե բարձրանում է արաբոդը 10-20%-ով, մենք չի մտա կոֆե բերել վրեն, բարձ դառնանք 40%։
0: Բարձր։
1: Դա արդեն քրոնիկ դարձավ, հասկացա՞ք։ Թե չենք մեզ պետք է այդի։ Մենք դրանով ենք ակտիվություն անում, էլի ֆալդում դեմ բան ենք անում, այդ դարտան ինքը բարձրանում։ Իրան եթե անընդհատ բարձր էս պահում, այդ էս սկսում արդեն խնդիրները։
0: Իսկ վերջին հարցը։
1: Մանկա, հաճը կերվելը կոֆե խմի։ Հաճը թողնել ու կոֆե թողնի, վերջացավ։
0: Այդ սուրճը, որ ասում եք նույնիսկ նախաճաշից հետո արտադիր, ոչ թե առաջ, իսկ օրը 1 գավաթ սուրճը դա մաքսիմալն է, դրանից ավել չի կարելի խմել։
1: Օրը որվա չափաբաժին 2-ից 3 բաժակ կարա լինի, բայց վերջինը թողնի քնելուց 6-ից 8 ժամ առաջ, թող չի ասեն ես խմում եմ, քնում եմ նորմալը, այո, դու խմում ես, քնում ես նորմալը, որովհետև ուղեղը դանջատվում, բայց հորմոնները չի անջատվում։ Okay, այսինքն դու խորը չես քնում մեգա։
0: Ես այդպես շատ մարդկանց գիտեմ, գիտեք, որ այսպես խմում են ասելով ինձ ոչինչ չի լինում, փաստորեն իրենք չեն զգում, բայց ներսից ինչ որ լինում է, լինում է։
1: Ես սա հարցերի պատասխաններ ունեմ, որ ես հարցերի պատասխաններ ես միշտ ստանում եմ, ես հենց ասում եմ դու նույնպես ալկոհոլ ես, ասում ես խմում եմ, հանգիստ քնում եմ, ասում չէ, դու խմես, հանգիստ քնում ես, որ անջատվում ես, բայց քո հորմոնները ինչ առնում։
0: Իհարկե։ Բայց շատ հետաքրքիր է, չնայած որ այսօր արտակը ինձ հետ չէ, շատ շնորհակալ ենք այս շատ կարևոր իրո կենսական խորհուրդների համար, ես ձեզ իհարկե բարի ժողով եմ մաղթում, կներեք որ ընդհատեցինք ձեզ, բարի օր,
1: ծանեսություն, հաջողություն։ Հաջողություն։ Գանդիվ գրիշաբադա ջոջ

Սիրելի ընկերներ, IPFM-ի անցուդարձը շտրագիրը շարունակվում է ուղիղ եթերում։ Այս պահին հիշեցնեմ մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջը radio-ipfm.com, որտեղ եթե մինչ այս պահը չեիք միացել, խորհուրդ եմ տալիս հապճեպորեն այս պահին միանալ, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրերին, եւ այսպես անցնում ենք հաղորդման հաջորդ բաժին։

0: Եվ ինչպես Արտակն է ասում, վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ կամ թեյ, բայց իհարկե մենք չենք ուղևորվում Հայաստան, քանի որ այսօր, ինչպես նշել է հաղորդման առաջին բաժնում, Հայաստանն է մեզ հյուր եկել եւ գտնվում է մեր տաղավարում։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրերն են Հայաստանում ֆրանսիական համասարանի ուսանողներ Լիանա Պետրոսյանը, Վահե Արաքելյանը եւ նախկին ուսանողուհի Անահիտ Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Շատ ուրախ ենք դինել այստեղ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, մենք էլ շատ ուրախ ենք, քանի որ այսօր մեր հյուրերն եք եւ վստահ եմ մեր ունկնդիրները առավել եւս։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք, այսօր մեր հյուրերի հետ խոսելու են կրթությունից։ Հայաստանում ֆրանսիական համասարանի ընձեռած կրթական եւ մասնագիտական հնարավորություններից, քանի որ ձեր այցը Ֆրանսիա մասնագիտական է, եկել եք որպես փորձնակ, ստաժիեր։ Իհարկե Անահիտի դեպքում հանգամանքները մի փոքր այլ են, եւ այսպես սկսենք հենց ամենասկզբից։ Քանի օր է արդեն Ֆրանսիայում եք եւ ինչպես են անցնում օրերը։
2: Շատ լավ ինձ համար։
0: Քանի օր է այստեղ եք։
2: Արդեն 3 շաբաթ։
0: Ուհ։
1: Շատ լավ է անցնում, այսա։
0: Գոհեք։
1: Իհարկե։ Ֆրանսիայից ոնց կարելի է գոհ չլինել։
0: Իսկ կներկայանաք յուրաքանչյուրդ, որ բաժնում եք սովորել։ Կամ սովորում դեր։
2: Այո, ես Լիանան եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում մարքեթինգի ֆակուլտետի ուսանող։ Այստեղ իմ ստաժը անցնում եմ մեդիա գրուպում, Ֆրանկ Փափազյանի ընկերությունում։
1: Ես Վահեն եմ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանող, սովորում եմ կառավարման բաժնում Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի։ Իմ փորձնակությունը անցնում եմ այստեղ, Radio IPFM-ում։
0: Այո, կարծում եմ Վահեին արդեն մեր ունկնդիրները տեսած, որ պիտի լինեն, եթե հետևել են IPFM-ի անցուդարձը ծրագրին։ Վահե, բայց այսօր ավելի մանրամասն իհարկե կծանոթանան ձեզ հետ։ Գիտեմ, որ դուք տարիքով ավելի մեծ եք եւ դա ունի իր բացատրությունը։
1: Բացատրությունը կայանում է հետեւյալում. ես 2 տարի զինվորական ծառայություն եմ անցել, եւ 1 տարի էլ գործի վերումով վերցրել եմ տարկետում, դրա համար ոնց որ 3 տարի տարբերություն է տալիս մնացած իմ կամավորների հետ, այսպես ասած։
0: Իսկ գիտեք ինձ հետաքրքրում է, այդ ծառայության 2 տարիները համընկել են նաեւ պատերազմական օրերի հետ, թե ոչ։
1: Այո։
0: Իսկ ինչպես եք հետագայում գալիս, եթե որ տեստում 2 տարի անցնում եք, օրինակ, զինվորական ծառայություն, պատերազմով եք անցնում, եւ երբ որ հետագայում վերադառնում եք, ինչպես եք այսպես ներգրավում դեպի այսպիսի կյանք, դեպի ուսում, դեպի նոր կյանք, դժվար չէ այդ անցումային փուլը։
1: Պատրաստությունը ավելի շատ եղել է ծառայության ընթացքում, երբ որ պատերազմի ժամանակ հասկանում ես, թե կյանքը ինչ արժեք ունի։
0: Այո։
1: Նո, արդեն վերադառնալուց առաջ մոտիվացված եւ պատրաստված կյանքի հանդեպ մեծ բարձունքներ գրավելու անցումը իհարկե լինում է մի քիչ դժվար, բայց ամենօրյա աշխատանքի ու մոտիվացիայի կոնպատակներին հասնելու այդ ցանկությունը քեզ օգնում է, որ կարողանաս առաջ գնալ և ինտեգրվես։
0: Իսկ հետաքրքիր է, դուք ինքներդ որոշեցիք գալ անպայման շարունակել ուսումը, թե կողքի խորուրդ, կողքի մարդկանց անձանց խորուրդները լսելով այդ քայլին գնացիք։
1: Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք արդեն հետևություն արեք, ինձ օգնել են, թե ես ինձանով եմ որոշել գալ եւ շարունակել, մինչեւ ծառայությունը ավարտելս վերջի 2 ամիսը ես արդեն ֆրանսերեն էի պարապում, իսկ վանակում նու հետեւությունը արդեն կարող եք դուք անել։
0: Հետաքրքիր է շատ, այո։ Հիմա վերադառնանք արդեն այս փորձնակությանը։ Այ ինչպես են ընտրվում Ֆրանսիա ուղևորվող փորձնակները, որովհետև դուք բոլորը 4-րդ կուրս եք, եւ բոլորը չէ, որ Ֆրանսիայում են անցնում այս շրջանը, չէ՞, մեծ մասը Հայաստանում է անցնում։ Նախ քանի հոգի են այս տարի ընտրվել եւ եկել Ֆրանսիա, եւ ինչ չափանիշներով եք ընտրվում։
1: Եթե չեմ սխալվում, այս տարի ունենք 160 փորձնակ Ֆրանսիայում։
0: Բավականին մեծ թիվ է, 160 հոգի հիմա Ֆրանսիայում է։
1: Այո, թիվը ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, թիվը ամեն տարի աճում է։
0: Այո, այո։
1: Ընտրությունը պայմանավորված է կոնկուրսի միջոցով, այսինքն
0: մրցույթ,
2: ակադեմիական միավորների համաձայն ընտրվում են ուսանողներ, իսկ արդեն թե ով որ քաղաքում կանցնի, պայմանավորված է նախասիրություններով ու ավելի նեղ մասնագիտական հմտություններով։
0: Իսկ բանավոր քննություն օրինակ հանձնում եք, որ ֆրանսերենի հմտությունները ստուգվում են, դա ինչպես է արվում։
2: Այո, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ունեցել ենք ֆրանսերենի բանավոր քննություն, բայց բացի քննությունը ունեցել ենք նաեւ հարցազրույց ֆրանսերենով, որի ընթացքում կարծում եմ էլի ընտրել են թե ով որ կազմակերպությունում ավելի նպատակահարմար կլինի, որպեսզի անցնի իր փորձնակությունը։
0: Իսկ լինում են օրինակ թեկնածուներ, որոնք շատ լավ հմտություններ ունեն, շատ լավ բարձր գնահատականներ ունեն, բայց ֆրանսերենի կաղալու պատճառով չեն գալիս Ֆրանսիա, լինում է այդպես։
2: Կարծում եմ չէ, որովհետև այո, ճիշտ է, չորրորդ կուրսում չեմ կարծում, որ լինի ուսանող, ով նման դժվարությունների կհանդիպի, այսինքն ունենա շատ լավ հմտություններ, բայց ֆրանսերենի պատճառով չկարողանա իր փորձնակությունն անցնել Ֆրանսիայում, կարծում եմ նման դեպքեր չեն լինում։
1: Հարցը կայանում է նրանում, որ դու չես կարող փոխադրվել հաջորդ կուրս, եթե չունես բավարար գիտելիքներ ֆրանսերենի, որտեվ կա շեմ, որ այդ շեմը պետք է հաղթահարես ֆրանսերենի բանավոր եւ գրավոր քննության, որ կարողանաս փոխադրվես հաջորդ կուրս։ Հետեւաբար չի, այդպիսի դեպքեր գրեթե չեն լինում։
0: Շատ լավ, իսկ այն ընկերությունները, ձեռնարկությունները, որտեղ դուք անցնում եք այս շրջանը, դա համասարան է ձեզ համար գտնում, ձեզ առաջարկում, այդ ամբողջ աշխատանքը համասարանի կողմից է արվում։
2: Հիմնականում այո, հնարավոր է, որ մենք ինքներս էլ ունենանք տարբերակներ ու համալսարանազուտ իրաջակցությունը ցույց տա, բայց հիմնականում այո, համալսարանը հատուկ բաժին կա համալսարանում, որը որ զբաղվում է այդ հարցերով, նրանք են գտնում փորձնակությունը մեզ համար ու ուղղորդում։
1: Առիթից օգտվելով եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր համալսարանին այս
2: հնարավորության
1: եւ այս կյանքի փորձը մեզ ընդդրելու համար։
0: Ինձ հետաքրքիր է նաև այստեղ գալիս եք օտար երկիր, եւ ոչ միայն երկիրն է օտար, այլ այս աշխատանքային մթնոլորտը, միջավայրը, ես չգիտեմ Հայաստանում մինչ այդ դուք արդեն աշխատել եք կամ ինչ որտեղ արդեն փորձնակ եղել եք, ինչպես անցան այդ առաջին օրերը ֆրանսիական ձեռնարկությունում կամ ընկերությունում, ինչ եւ ինչ տարբերություններ նկատեցիք հայաստանյան ձեռնարկությունների հետ համեմատած, իհարկե, ինչպեսի հետաքրքիր բացահայտումներ արեցիք։
2: Ես Հայաստանում էլ փորձ ունեի արդեն, բայց այստեղ գալով պիտի ասեմ, որ համալսանը մեզ շատ-շատ է պատրաստում, բացի ակադեմիական այդ կրթությունից, մեր դասախոսներից շատերը, քանի որ կապ ունեն նաև Ֆրանսիայի հետ, այստեղ աշխատել են կամ գործընկերներ ունեն, բացի այդ ակադեմիական կրթությունից, իրենք մեզ պատմում են, թե ինչպիսին է կյանքը, ինչ ակնկալենք ու ինչի պատրաստ լինենք, ու դրա արդյունքում ինձ համար անձնապես բավականին հեշտ է եղել ադապտացիոն շրջանը։
0: Այ հաջորդ հարցս երևի Վահեին ուղեմ։ Լեզվի խոչընդոտը հաղթահարված է թե ոչ, ինչպիսին է, օրինակ, այնտեղ սովորում եք ֆրանսերեն, դասընթացներ, դասախոսներ, եւ այստեղ գալիս եք երկիր, որտեղ հենց այդ լեզվով խոսում են, ինչպես հաղթահարվեց այս խոչընդոտը։
1: Տեսեք, պրոֆեսիոնալ ֆրանսերենի խոչընդոտները հաղթարելը շատ հեշտ է, այս մենք բոլորս էլ գիտենք, որ կա խոսակցական ֆրանսերեն։
0: Այո,
1: որը որ եւ արագ խոսակցական ֆրանսերեն։
0: Այո։
1: Եվ որին որ հարմարվելը մի քիչ դժվար է, չնայած լինելով այս միջավայրում շատ շփվելու մարդկանց հետ, արդեն կամաց-կամաց հարմարում ես այդ ամեն ինչին։
0: Պաստորեն, առաջին շրջանում ավելի շուտ ավելի հեշտ ձեզ էին հասկանում, քան դուք իրենց
2: էին հասկանում։ Այո, միանշանակ։
1: Այո։
2: Ու մեզ հետ խոսելիս իմ կոլեգաները հենց փորձում են խոսել ավելի դանդաղ,
0: մաքուր գրական ֆրանսերենով,
2: եւ այո, ավելի դանդաղ, որպեսզի հասկանեմ, երբ որ սկսում են իրանք իրար հետ խոսել, ես երևի թե ոչինչ չեմ հասկանում ու խնդրում եմ կրկնել ինձ համար։
0: Հիմա արդեն հաջորդ հարցս, ի՞նչ է ձեզ սպասվում Երևան վերադառնալուց հետո, ինչ որ աշխատանք եք ներկայացնում, այս տարի ինչպես պիտի եզրափակվի։
2: Այո, Երևան վերադառնալուց հետո խաղող ստաժ պետք է գրենք, որում պետք է ներկայացնենք մեր փորձնակության մասին, ինչ ենք արել, այսինքն գիտական աշխատություն է համարվում։ Քնություններն արդեն հանձնել ենք, շատ ուրախ ենք դրա կապակցությամբ։
1: Հուսով ենք անցել ենք։
0: Արդեն հանձնել եք գալուց առաջ։
2: Այո, գալուց առաջ, իմ թրիչքի առաջին օրն էր վերջանում քնությունները, հանձնել ու նոր ենք եկել, վերադառնալուց հետո պիտի ապահով ստաժ ներկայացնենք, որպեսզի արդեն համարվենք ավարտած ուսանողներ։
0: Շատ լավ, իսկ ինչ ծրագրեր ունեք ապագայի հետ կապված, քանի որ ֆրանսիական համալսարան 4-րդ կուրսը համընկնում է այստեղի լիսանսի հետ, այսինքն լիսանսի վկայական պիտի ստանաք, որից հետո ունեք տարբեր հնարավորություններ, այլ ձեր ծրագրերը որոնք են, հետո արդեն կանդրադառնամ Անահիտին։
2: Ես ենթադրում եմ, որ կաշխատեմ, արդեն աշխատել եմ, աշխատանքային փորձել ունեմ, բայց փորձնակության համար ոնթեր դադարեցի աշխատել, վերադառնալուց հետո կսկսեմ նորից աշխատել, չեմ կարող ասել թե որտեղ, բայց ուզում եմ բացահայտել թե մարքեթինգի կոնկրետ որ ուղղությունն է ինձ ամենահոգեհարազատը, այս պահին լրիվ կողմնորոշված չեմ։ Ու իրականում շատ կուզեմ, որ մագիստրատուրա սովորեմ արդեն Ֆրանսիայում,
0: Մաստեր,
2: այո, Եվրոպայում և շատ կուզեմ հենց Ֆրանսիայում, բայց դեռ պլաններ չկան, պլանավորած ոչինչ չունեմ։
0: Շատ լավ։
1: Ես գնալու եմ, ես շարունակեմ աշխատանքը, որտեղ արդեն 5 տարի աշխատում եմ, ինձ զորացրվել եմ, իսկ ինչ վերաբերվում է կրթությանը, հերակա ուսուցմամբ դիմելու եմ Հայաստանի պետական համալսարան, բանկ և ֆինանսական շուկա բաժին, և ուսուցման մաստերս անելու եմ Երևանի պետական բուհում։
0: Փաստորեն Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան դեռ հերակա ուսուցում չունի։
1: Միայն արկա։
0: Շատ լավ։ Հիմա Անահիտին վերադառնամ, քանի որ Անահիտը, ինչպես նշեցի հարցազրույցի առաջին մասում, արդեն անցել այս 4-րդ կուրսը իր փորձնակությունը, նա կհարցնեմ, որտեղ եք դուք անցել ձեր 4-րդ կուրսի փորձնակությունը, և հիմա այստեղ Ֆրանսիայում դուք մաստեր եք անցնում։
3: Այո։ Ես ավարտել եմ ֆրանսիական համալսարանի մարքեթինգի ֆակուլտետը, 4-րդ կուրսում պարտադիր ստաժս անցել եմ Հայաստանում, ոչ Ֆրանսիայում, Synergy International Systems-ում, և կարող եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր և հարուստ փորձառություն էր, թեպետ շատ էի տեսնում, որ կուրս ընկերներս այստեղ Ֆրանսիայում այլ փորձառություն էին ունենում, ու միանշանակ գիտեմ, որ տարբերությունը բավականին մեծ է, քանի որ մշակութային տարբերություն կա այստեղ։
0: Իսկ այդ ընկերությունը ամերիկյան ընկերություն է։
3: Այո, ամերիկյան ընկերություն էր, բայց ունենք նաև ֆրանսիախոս երկրների հետ համագործակցություն և ֆրանսիական համալսարանում մեր ստացած գիտելիքները, ֆրանսերենի կիրառությունը բավականին օգնում էր ինձ կարողանալ հեշտ ադապտացվել միջավայրին և օգտագործել հմտություններս, թեպետ ինչպես նշեցին, մեր ֆրանսերենը, որով ենք սովորում ենք համալսարանում, բավականին տարբերվում է այստեղ,
0: ռակետ ֆրանսերեն եք սովորում,
3: այստեղի ֆրանսերենից, և քանի որ 3-րդ կուրսում ենք ունենում ենք պարտադիր քնություն Delphi-2 մակարդակի, որը որ հաստատում է մեր ֆրանսերենի գիտելիքները, այնուհանդերձ, այստեղ տարբերությունը բավականին մեծ է, որտեղ խոսակցական շփման մեջ որոշակի բաներ կամ արդեն կիրառությունից դուրս են, կամ շատ խիստ գրական օգտագործում են իրենցից պահանջում, բայց սկզբնական շրջանում փոքրիկ խոչընդոտներով հետևաբար կարողանում ենք նաև հաղթահարել դա և արդեն տեմպին սովորում ենք։
0: Իսկ դժվար չէր, օրինակ, ավարտել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 4-րդ կուրսը և մաստերը շարունակել Ֆրանսիայում, այդ անցումը հեշտ է կատարվում, դուք ինչ որևէ բանը ինչ-որ պակաս բան չեք զգում, թե հեշտությամբ այսպես սահուն անցնում եք։
3: Իրականում կխափեմ, եթե ասեմ, որ բավականին սահուն է եղել այդ անցումը, որովհետև ինչքան էլ մեզ ֆրանսիական համալսարանը պատրաստում է թե մշակութային տարբերությանը, պատրաստում է թե լեզվի առումով, մշակութային մենթալիտետային և այլն, համենայն դեպս տարբերությունը բավականին մեծ է, որովհետև երկրներ փոխելուց և աշխատանքային մշակույթն է բավականին տարբեր և առհասարակ օրորիական կյանքն է բավականին տարբեր։ Միանշանակ սկզում որոշակի խոչընդոտներ, տարբերություններ բավականին մեծ էին, բայց ժամանակի ընթացքում փորձում ես կամաց-կամաց հարմարվել, քանի որ համալսարանում նաև, ինչպես նշեցին երեխեքը, բացի ըմբոստը, որ մենք սովորում ենք ուղղակի լեզուն, մենք սովորում ենք նաև մշակույթ, սովորում ենք ապրելակերպ, առհասարակ թե ինչպես է կյանքը Ֆրանսիայում, ֆրանսիացիները ինչպես են ապրում, ու դա բավականին մեզ օգնեց, այստեղ ինձ օգնեց իմ փորձառության մեջ, այստեղ ավելի արագ ընտելանալ և կարողանալ ինտեգրվել միջավայրում։
0: Հիմա ասենք արդեն բուն մաստերին, գիտեմ, որ մաստեր եք անցնում, նաև ալտերնանսով է կատարվում այդ մաստերը, որտեղ եք դա անցնում և հետագայի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեք։
3: Իրականում ես մի փոքր մասնագիտական փոփոխություն եմ կատարել, իմ լիսանսը մարքեթինգ բաժնում էր, բայց մաստերս այստեղ շարունակում եմ ևեմանսիել միջոցառումների կազմակերպում բաժնում, որովհետև նախ սկզբանե այդ բաժինն ու մասնագիտությունը ինձ բավականին հետաքրքիր է ու շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում Հայաստանում միջոցառումների զարգացման ոլորտում։
0: Անհամար փորձը զբոսաշրջությունն է շատ մեծանում Հայաստանում, կարծում եմ դա էլ իր մեծ
3: ներուժն է Հայաստանում։ եւ իրականում մասնագիտության փոփոխությունը հենց կախված էր նրանում, որպեսզի կարողանամ նոր արժեք վերել Հայաստան, նոր փորձառություն այստեղ Ֆրանսիայից, եւ դրանով պայմանավորված այստեղ շարունակում եմ մագիստրոսական կրթությունս համատեղելով աշխատանքի ալտերնանսի հետ, որը տալիս է հնարավորություն իրականում թեորիայպես ստացած բոլոր գիտելիքները կիրառել օրորիայում եւ կարողանալ հասկանալ քո մասնագիտության հիմնական նպատակը, հասարակ ոնց է պրակտիկայում այն կիրառվում։ Alternance անում եմ Association Française de la Relation Client Association-ում, իտպորի նախագահը հայ է, Էրիկ Դադյանը, ողջույններս, եւ իրականում եմ փորձառությունը, որ այստեղ կարողանում եմ ձեռք բերել, բավականին հարուստ է, քանի որ այն ամենը, ինչ որ այստեղ տեսնում եմ, ինձ համար նորություն է, օրինակ միջոցառումների կազմակերպման ձևը, մոտեցումները, տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ այլն, եւ կարծում եմ սա շատ մեծ հնարավորություն է, որ այս մեծ ներուժը տանել Հայաստան եւ ներդնել, որպեսզի կարողանանք այն պոտենցիալը, որը այժմ ունի Հայաստանը, ավելի մեծացնենք եւ բացենք Հայաստանի դռները ամբողջ աշխարհի առջե։
0: Գիտեք, այսպես ես լսում եմ եւ իրոք շատ, այսպես ես գովելի եւ ուսադրող է, որ ուսանողները գալիս են այստեղ, վերստում են այստեղից մեծ փորձ, գիտելիքներ, հմտություններ եւ տանում ներդնում Հայաստանում, որպեսզի վերջում օգուտը համ դուք քաղեք, համ երկիրը, Հայաստանը։ Շատ լավ, ես շատ ուրախ եմ իրոք այս հարցազրույցի համար։ Բոլորիդ մեծ-մեծ հաջողություն եմ մաղթում հետագայի համար եւ ուսման մեջ եւ մասնագիտական կյանքում եւ հուսամ քանի օր դեռ այստեղ պիտի լինեք, ինչքան է տևելու ընդհանուր այս փորձնակության շրջանը։
2: Իմ դեպքում ընդհանուր 9 շաբաթ է։
1: Մոտավորապես մի այդքան։
2: Իսկ 10 օր այստեղ ենք դինել։
0: Իսկ այս ամենի հետ մեկտեղ ժամանակ գտնում եք, հասցնում եք այցելել տեսարժան վայրեր, Ֆրանսիան ճանաչել, այսպես ասած, Փարիզը, Փարիզյան շրջանը։
2: Միանշանակ, այո։ Աշխատանքից դուրս ցանկացած ազատ ժամ փորձում ենք արդյունավետ օգտագործել, բացահայտել մի նոր ինչ-որ վայր, տեսնել կամ ինչպես են ապրում մարդիկ, մանավանդ երբ որ դրսում արև է։
0: Այո, որը հաճախ չի լինում մեզ մոտ, պետք է դա խոստովանեմ, այնպես որ ես ձեզ իրոք հաջողություն եմ մաղթում բարի օր, բարի փորձնակության շրջան եւ բարի վայրադարձ դեպի Հայաստան։
1: Շնորհակալ եմ։
0: Իսկ մենք սիրելի ընկերներ գնում ենք դեպի առաջ, արդեն վերջին բաժինն է մեր հաղորդման եւ այս բաժնում իհարկե մենք երաշտություն ենք ունկնդրելու։

Եվ այսպես մի շատ հետաքրքիր նվագախումբ են բացահայտել Զարթոնք է կոչվում, կանոնահարուհիներ են նվագողները, գործիքային երաժշտություն է կոչվում է կանոնի սոնատա, խնդրեմ, ունկնդրենք և վայելենք։

Ներկայացնեմ այն մյուս երկու հաջորդ երկու երգերը, որ կուն կդրեք հաղորդման ավարտից անմիջապես հետո, հետաքրքիր երգիչ է։ Անունը Գև Կարապետյան և Գյումրվա, այսպես ասած, Բարբարով է երգում, երգը կոչվում է Գուզեմ Սեմ։ Հաջորդ երգը արդեն հայտնի Yellow Heart-ն է, եր այս իր վերջի երգերից մեկն է, կոչվում է «Էս մեկը սիրո մասին է»։ Իհարկե հաղորդման ավարտից հետո կուն կնդրեք գեղեցիկ երաժշտություն, իսկ ուղիղ ժամը 12-ին նուրերը ֆրանսերեն լեզվով։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք մեր ուղիղ եթերին, մեր հաղորդմանը, և իհարկե շնորհակալ եմ նաև իմ գործընկերներին Վիլմային և Մելքոնին, այս ամբողջ հաղորդման ընթացքում ինձ հետ էին, մանավանդ որ այսօր մենակ եմ արտակը բացակայում, շնորհակալ եմ, բարի օր ձեզ։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, այսօր այսքաններ, ամեն լավ բան ունի սկիզբ և ավարտ, կհանդիպենք մյուս հինգշաբթի նույն ժամին ժամը 10:45-ին, այս անգամ կարծում եմ արդեն Արտակ Թադևոսյանի հետ։ Բարի օր բոլորի, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի բանակի մեջ խաղաղ պայմաններ ու դակ զինծառայողներու մահերուն ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը նոր ղեկավար նշանակած է ռազմական ոստիկանության մեջ։ Ռազմական ոստիկանության բեդի պաշտոնեն ազատված Աշոտ Զաքարյանի փոխարեն նշանակված է Հայաստանի նախկին ոստիկանաբեդ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Անոր նշանակումը դեղի գունենա այն ժամանակ, երբ դարվան առաջին 8 ամիսներուն բանակին մեջ արձանագրված է զինծառայողներու 12 մահ։ Հովանիսյան ոստիկանաբեդ եղած տարիներուն հատկապես քննադատության ենթարկված էր 2024-ի փողոքի ցույցերու ժամանակ ոստիկանության կողմէ հատուկ միջոցներու գիրառման առնչությամբ։ Այդ գործողություններուն հետևանքով շուրջ 100 անձ վիրավորված էր։ Իրավապաշտպանները բնդած էին, որ ոստիկանությունը գիրառած էր Զարիա 3 հատուկ միջոցը։ Հովանիսյան 2025-ին ազատված էր ոստիկանաբեդի պաշտոնեն, իսկ այժմ 1 տարի անց նշանակված է ռազմական ոստիկանության բեդ։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյան հրաժեշտված է նաև նախարարության բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության բեդ Սերոժա Ստեփանյանին և իր երկու խորհրդականներուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի և զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդ Էդվարդ Ասրյանի պատասխանատվության հարցը չէ բարձրացուցած, նշելով, որ անոնք անհրաժեշտ չանքեր կգործադրեն բանակի մեջ ստեղծված խնդիրները լուծելու համար։ Նոր նշանակումներուն և պաշտոնանգություններուն միջոցով իշխանությունները կփորձեն պատասխանատվության ենթարկել բանակին մեջ արգա խնդիրներու կարգավորման համար պատասխանատու ստորաբաժանումները։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի Գարս երկաթուղի կառուցման համար նախագծային աշխատանքներում մրցում հայտարարվեցավ։ Գյումրի մեջ այս մասին հայտարարեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուտատյան, թիտելով, որ նախագծի հաստատման պիտի հաջորդե փուն շինարարությունը։ Նախորդ ամիս Շիրակին սահմանագից Ակյակայի քաղաքապետը ազատության ասաց էր, թե այս պահուն շինարարություն կընթանա Ակյակա Գյումրի երկաթուղի ենթակառուցվածքներու վերականգնման համար, որ պաշտոնադարին համաձայն պիտի ավարտի 2-3 ամիսին։ Գարսի քաղաքապետը նաև ասաց էր, թե արդեն իսկ մրցում հայտարարված է Ակյակային թեպի Գյումրի ցամաքային ուղիի կառուցման համար։ Այնադեն հայկական կողմը թեր շինարարական աշխատանքներու մեկնարկի թվականին մասին չեր խոսեր։ Դավիթ Խուտատյան նշեց, որ երկաթուղիի նախագծման և շինարարի մրցումները պիտի լան միջազգային, հաշվի առնելով, որ հայաստանյան նախագծող և կառուցող ընկերությունները այս մասշտաբի աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունին, ինչպես կամուշներու և փապուղիներու ճնելներու դեպքին։ Երկաթուղի դեպքին ալ մենք գերտանք սովորաբար միջազգային մրցույթներ իրականացնելու ճանապարհով։ Գյումրի Գարս երկաթուղի հայկական կողմի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախնական հաշվարկով $15 միլիոն կբանջվի։ Հստակ չէ, թե ով պիտի դրամատրե այդ գումարը։ Նախընտրական շրջանին վարչապետ Փաշինյան հայտարարած էր, թե ռուսական կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղի ախուրիկ Ակյակա հատվածի վերանորոգությունը կգնա իրականացվի բյուջեի հաշվին, թեև զուգահեռ ռուսական կողմի հետ բանակցություններ կընթանան։ Ավելի քան 3 տասնամյակ չգործո Գյումրի Գարս երկաթուղի վերակառուցումեն բացի Երևան և Անկարա տարիներ առաջ պայմանավորված էին նաև սկսիլ պատմական Անիի կամուրջի վերականգնման։ Հագարակ կողմերու միջև եղած պայմանավորվածություններուն և հայկական կողմեն նաև Մարգարայի ցամաքային անցագետի վերանորոգության Թուրքիան դարիներեի վեր գործնական քայլերու չէ դիմաց և չէ բացած 50-ականներու սկիզբենի վեր փակ հայ-թրքական սահմանը։ Անկարայի մեջ հայ թրկական հաշտեցումը կպայմանավորեն հայ ադրբեջանական գարկավորումով։ Վարչապետը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականը կնարգած են TRIP-ի իրականացման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու Դան Անտամ Աբրահամ Համադե կնարգած են Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու զարգացման եւ դարաձաշրջանային գործընթացներու վերաբերող հարցեր։ Փաշինյան ընդունելով ամերիկացի կոնգրեսականը կարևոր նկատած է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու համագործակցության օրակարգի շարունակական առաջմղումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդակցության համաձայն Փաշինյան ընդգծած է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու հետևողական զարգացման կարևորությունը, նշելով, որ վերջին շրջանին անոնք աշխույժ կերպով կզարգանան։ Հանդիպման ընթացքին Աբրահամ Համադե անդրադարձած է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային զարգացումներուն և TRIP ծրագրի իրականացման ընթացքին վերաբերյալ։ Շեցնենք, որ այս տարվան հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև ընդունած էր նույն ամերիկացի կոնգրեսականը։ Այդ հանդիպման ընթացքին քննարկված էին TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները, տարածաշրջանային փոխադրամիջոցային կապակցվածության զարգացման ձիրին մեջ։ Աբրահամ Համադե ամերիկացի այն կոնգրեսականն է, որ հեղինակած է Ադրբեջանի դեմ 1950-ականներուն սահմանված 907-րդ բանացևով նախադեսված սահմանապահումները վերացնելու օրինակիցը։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Եկինենք Արցախ, մեր խմինք են ճիրան, թող սրտը թուվանա, մեր ցավ ես նմանա,

կրակի առաջ, ինձ համար մահու գնդակ է ձուլում, և աչկը մահիս դեսպանին մահիս

Ականզի ինչպես էլ դու ձուլես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

դուք որ մեռակ հինգ դար առաջ, դուք որ այսօր կմահանաք, նույն ծառիցին էիք կանաչ, և դարձակ նույն հողին ճարակ։

ծառի համար եւ այս հողի նույն երեք նույն այսօր նույն ծաղկումն է կարնանային

մտքերս խոնացել են, բարերը քչացել, կյանքի հոսանքին եմ հանձնվել լողում, գրելու մոռացել եմ, լրելու ուշացել եմ, հին սենորի հետ խառնված չվում, քայլերս ծանրացել են օրերի վազքից, հաշվիչը սաբրած չաբրած է հաշվում տանում, պարտք տված կյանքի բաժինն եմ տալիս ու փորձում նկարել գարում, կենացները հանդարտվել են, գրքերը հարթվել ու սևից սպիտակ էլ չկա կդրուկ անցում, երանգները շատացել են, գույները նոսրացել են,

մենագինց թողել գինովցած շնչումս էլ չկա համբույր խենտու ալեկոց գիշերներս անցել կորել բայց փորձեմ նկարել գարուն Հույսերս լջացել են, երկել ու փոքրացել են, դարիներ սարդեն, վարկյան են թվում, տղերքն էլ հերացել են, կռունկներ դարձել, կարոտն է հուշերից խառնված երգում, Հարցերը շատացել են, լուծումները քիչ, անկաշար գիտարս է, հենարան մնում, նույն կյանքը երկրորդ անգամ չես մտնի, բայց փորձեմ նկարել գարուն. Զավակներս արդեն ճախրում են, իմ վայրեջքն եմ մոտենում, նոր կյանքի ջահել հանդես է, ծածուկինս է հավակում, ու հիշում եմ հորս, խոսքերը ասված, ինձ կհասկանաս որդիս, երբ ծնող դառնաս, Հորս հետ գրկվենք հենց ճամպի միջին, թաս-թասի խպենք, կարոտով խմեմ մի կում, կարոտի արցունք ծողվի աչկերիս, ու փորձեմ նորից նկարել